0: Sziget FM One Hit Radio.
1: Ascult Sziget FM
0: pe 89,3 FM.

Spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și

0: bună dimineața, a trecut de ora 7, bine v-a regăsit la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, frumoși mei.
0: Dimineața. Ne-am întors la radio ca să mai vindem niște bilete la majoratul Zoo.
1: Iar, mă!
2: Să mai mă, că numai toată ziua numai asta s-a făcut.
0: Care toată ziua? Păi da, da.
2: Nu, zic și eu cum zic unii, cum zice lumea. Măi, la mulți ani, ieri am avut Sfânta Ana, nu prea am fost noi
0: adevărat
2: focusați pe Sfânta Ana, încă o dată.
0: Știi că se la spune mulți la mulți ani și Ancăi?
2: Ana Anca,
0: da,
2: e de acolo.
0: Pentru că Anca vine de la Anha.
2: Anha.
0: Ebraic, Anha. Și H-ul e mut în română.
2: A, e aspirat.
0: Și a devenit Ana.
2: Ca la francez.
0: Știi?
1: Nu știam.
2: Astăzi, da, în schimb, spunem la mulți ani fetelor care poartă frumoasele nume de Minodora, Nitrodora și Nymphodora.
0: Câte am în agenda.
2: Emma?
1: Da, șeful meu.
2: Ți-ar fi stat bine cu Nymphodora de la Zoo?
1: Da, să știi, mai ales
2: și
1: că...
2: Și prietenii să-ți fi spus Nympho.
1: Nympho de la Zoo, mai ales că cele trei doamne menționate au o poveste foarte frumoasă. Daniel?
2: Da, și Sfânta Pulheria avem astăzi împărăteasa în calendarul ortodox. Uite, n-auzisem de Sfânta Pulheria.
0: Urmează, da, Nymphotrafic cu Emma de la Zoo.
1: Da, îmi mulțumesc tare mult că mi-ați dat cuvântul, domnul Morar, pentru că vreau să spun și eu la mulți ani tuturor locuitorilor țării moților, pentru că 2026, 10 septembrie, este prima dată când țara moților are o zi de sărbătoare.
0: Anul ăsta?
1: Oficial, da.
2: E ca aia de la Jurilovca?
1: Nu! Pe cuvântul meu. Dacă
0: bine, nu se ține, dar iar...
1: Ba, se ține, că tot timpul s-a ținut, chiar dacă nu a avut o zi...
0: Se ține până curțile oamenilor, pe exact, la Balerus, de la Băi,
2: dar voi ați văzut, cea mai mare țeapă a fost luni.
1: Cu ce?
0: Cu ce?
2: Cu ChatGPT-ul care a păcălit milioane de copii când începe școala.
0: Copiii s-au dus la școală. Bună dimineața tuturor. Ciclat Ploiești, ne auzim cu un eco.
1: Eco, eco.
0: Bună dimineața, pe 105 cu 7 FM vă auziți cu eco.
2: Unde asta? În Ploiești?
0: Cred că în zona asta a Ploieștiului. Ia să...
1: Că lăsăm un eco în viața voastră, ne bucurăm.
0: Se aude foarte rău în Prahova, Lipănești. Așa. Bună dimineața. Hai să încercăm să reglăm
2: păi
0: treaba
2: nu,
0: asta și
2: la,
0: să
2: mai lasă, mai lasă, că încă se culeg. În Prahova e cu strugurii, cu dealul mare, cu astea. Deci lumea e la cules, deci nu prea ne ascultă. Săptămâna viitoare.
0: Bun. Bună dimineața, Tea Teodorescu, două minute de știri, începe Morning Zoo.
3: Bună dimineața, din nou scumpiri la pompă, seară excelentă pentru PSG și FC Barcelona în Liga Campionilor, avem 15 grade acum în București. Motorina s-a scumpit din nou, cea mai ieftină motorină era 10 lei și 29 de bani, iar cea mai scumpă se vindea ieri cu 10 lei și 36 de bani. Reducerea cu 25% a accizei la motorină n-a fost suficientă pentru a opri scumpirea, totuși experții estimează că fără această măsură, litrul de motorină ar fi de pășit 11 lei în toate marile rețele. Și benzina face salturi și se apropie de pragul de 10 lei. Ieri în stațiile Petrom, motorina a ajuns 9 lei și 82 de bani pe litru. Sunt probleme pe A10 între Sebeș și Turda. Șoferii circulă pe o singură bandă după ce în zona kilometrului 66 asfaltul s-a surpat și s-a format un crater pe sensul dintre Sebeș spre Turda. În ultimele săptămâni terenul a continuat să se lase și acum denivelările s-au extins până aproape de mijlocul celei de-a doua benzi. Drumarea așteaptă soluții de la constructorul austriac, deși autostrada nu mai e în garanție. Drona care a survolat Republica Moldova și a intrat săptămâna asta și pe teritoriul României ar fi urmărit avionul lui Zelenski. Aeronava îl transporta pe președintele ucrainean la Oslo, unde acesta urma să participe la funeraliile regelui Norvegiei. Informația vine de la premierul norvegian, care însă nu precizează sursa și nici cât de aproape s-a aflat drona de avionul care îl transporta pe liderul ucrainean. Locuitorii din 5 județe din Moldova au primit marți mesaje roalert, iar aeroportul din Iași și-a suspendat temporar toate zborurile din motive de siguranță. Drona a căzut într-un lan de porumb de lângă localitatea Mihăileni-Râșcani, foarte aproape de granița cu România. Frații Tate rămân în arest la Miami, o instanță le-a respins cererea de eliberare pe cauțiune. Între timp, autoritățile de la Londra au început procedurile de extrădare în Marea Britanie. Aici cei doi sunt anchetați pentru zeci de acuzații, printre care viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale. În instanță, procurorii americani au invocat inclusiv acuzațiile din România, unde Andrew și Tristan Tate sunt judecați în două dosare penale. La sport, seară de vis pentru PSG și Barcelona în Liga Campionilor. Cele două formații s-au întrecut să înscrie. Barcelona a învins pe Feyenoord cu 5-1, iar PSG a trecut de Slovan Bratislava cu 6-1. Tot aseară Liverpool a câștigat cu 2-1 împotriva lui Atletico Madrid, iar Stuttgart s-a impus cu 3-1 în fața lui Viking. Tot cu 3-1 s-a terminat și Sporting Lisabona Galatasaray, iar Arsenal a câștigat în deplasare la Napoli cu 1-0. Zi călduroasă anunță meteorologii și astăzi, mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. Posibil pe parcursul zilei să apară și ploi prin vestul, centrul și nordul țării. Maximele se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 35 de grade în sudul Banatului. Vreme frumoasă și în București cu 32 de grade maxima la amiază. Acum în capitală se înregistrează 15 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Și după o seară de Champions League, trebuie să urmezi o dimineață de Champions League. Apropo, pentru fanii fenomenului și pentru cine simte că în continuare, într-o țară în care avem 52% analfabetism funcțional în rândul elevilor, cine simte că se trezește deștept, de luni începem cine s-a trezit deștept, vedeți?
2: Cu dacă întrebările voi... de cultură generală,
0: absolut,
2: cu banii,
0: alte
2: cu...
0: întrebări, alți concurenți sau aceiași, că e sezon nou, abia așteptăm... Să ne cunoaștem și noi campionii
2: valorile
0: dimineților noastre. Cam pe la ora asta, pe la 7, știți cum e, întrebarea de baraj, pac, te-ai calificat, doi ascultători în direct, trei întrebări și ai luat 100 de euro și încă 100 de euro mâine dacă ești bun și încă 100 de euro până ajungi la 2000 și ceva de euro cât a luat o ascultătoare în sezonul trecut. Altfel, ne pregătim pentru Champions League. Vine hitul care trezește România. Vin și micuții campioni la Radio Copiilor. Dacă s-or fi trezit după meciurile astea, adică, băi, eu aș fi pus în programul școlar, în programa școlară să te uiți la meciul Barcelonei, de exemplu, de aseară, sau la meciul Liverpool cu Atletico Madrid. Ai văzut ce gol a dat Soboslai?
2: Soboslai.
1: A fost cu de toate aseară în Champions League. 6-1, 5-1, 3-1, 2-1.
0: Băi, deci toate scorurile au fost. Ceva e supraturată, nu știu, e ceva...
2: Lasă-mă că și PSG-ul.
1: Ha? Și PSG-ul a fost tare.
0: Și PSG-ul, dar PSG-ul a jucat
2: cu echipă mai mică, da.
0: Slovan Bratislava, să zici. Dar frumos meci Liverpool cu Atletico Madrid, absolut superb și îmi dau seama cât de aproape eram odată și cât de departe am ajuns de fotbalul ăsta european. Măcar la radio și la vânzarea de bilete să fim în Champions League.
1: Asta ne dorim.
0: Continuăm drumul nostru către majoratul Zoo. 1 octombrie, Berăria H, toate biletele Early Bird, v-am zis de ieri dimineață, alea la cele mai bune prețuri s-au epuizat. În schimb, puteți să le cumpărați. Eu zic că sunt prețuri foarte bune, cam jumătate față de concertul lui Adi Minune de la Berăria H. Pe yellowtickets.ro și toate detaliile găsiți pe radiozoo.ro dacă vreți să fiți, să ne fiți
2: acolo,
0: alături la majoratul băiatului nostru, al lui Zoo. Revenim după pauză.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hopland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Acum ai și oferte preactivate.
8: Între 10 și 13 septembrie ai banane gustoase la doar 3,99 lei kilogramul.
9: Oferte supuse unor termene și condiții.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți hotă încorporabilă telescopică Kata clasa A+, cu debit mare de absorpție, la doar 549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
10: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu una alta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăve viscerat proaspăt calibru 300-400 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum aspirator auto Rollfest 150 W la doar 129,97 de lei și kit stație PNI plus antenă extra 48 cu magnet la doar 359,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
14: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
6: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
15: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
16: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
17: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
18: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
19: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Hiturile se ascultă la Zoom.

0: love you, baby.
1: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
2: Bună dimineața, 7 și 22 de minute. Ce s-a mai întâmplat cât am dormit noi? S-a lansat noile modele, noua generație de Apple. Ați văzut de iPhone?
3: L-am văzut,
4: 18?
2: Da, da, lasă 18-le. E prima oară când Apple lansează, după ani de zile de când telefoanele astea pe Android au descoperit treaba cu pliabilul, lansează primul pliabil din istoria companiei.
4: Nu-mi place.
2: Se numește iPhone Duo. Știi de ce se numește? Știi la cât va fi telefonul ăsta în România? În România, în Europa.
4: 3.000 de euro.
2: În America este 2.000 de dolari.
4: Da.
2: Dar în Europa el ajunge și n-ajunge întreg, pentru că funcțiile AI nu poți să le folosești în Europa, că le dă voie, nu știu, Comisia Europeană. Ajunge la 2.400 de euro.
4: Păi și de ce să dai bani pe el dacă nu poți să-l folosești?
2: Păi poți să-l folosești, dar nu poți să folosești toate funcțiile lui.
4: Păi eu dai al eu ca să folosesc toate funcțiile.
2: Spre deosebire de telefoanele Android pliabile, uite, cum am eu Honor-ul, de exemplu. A,
4: pliabil? Nu știu, nu mă împac cu pliabilul, nu știu. Nu.
2: Ei, a ta, pentru că îl folosești ca un telefon normal dacă e subțire, cum e ăsta al meu, și când vrei să te uiți la un Champions League, pac, l-ai deschis la un podcast, la ceva. Da, Dorian, ascultătorul nostru spiritual, zice că acum înțelegi de ce se numește iPhone Duo.
4: De ce?
2: Se numește Duo pentru că dacă e 2400 de euro în Europa, deci practic are prețul a două telefoane.
4: Corect.
3: Pornește de la 2000 de euro.
4: Plătește două și ți-ai unul.
2: Bă, îți iei un Logan pe GPL, îți iei...
3: 2400 de euro, ai mă,
2: da,
3: prea mult.
2: Da, da, în Europa.
3: Mult. Și în România o să, când o să ajungă la noi, o să fie un pic mai scump.
4: Vrei să vă zic bombă?
3: Deci,
4: în, curând, în autobuze, o să vezi copii care au telefonul ăsta de 2400 de
2: euro. Dar nu mă îndoiesc de lucrul ăsta.
4: Da.
2: Nu mă îndoiesc. Pentru că...
4: Și nu zic de, cum să zic eu, de zone de astea centrale. Uh-huh. Păi, m-am plimbat, am mers cu 443-ul, care duce undeva spre Periș, spre zona aia. Deci, acum, când s-a lansat 17?
2: Anul trecut, pe vremea
4: asta. Trecut. Era plin autobuzul de copii care se întorceau de la școli, mergeau cu autobuzul și aveau ultimul model de iPhone 17.
2: Pentru că, de obicei, cei care schimbă primii sau adoptă primii noile modele,
4: generația...
2: și așa mai departe, nu sunt neapărat cei din bordurile, consiliile de administrație, managerii, top managementul și așa mai departe. Sau antreprenorii. Nu, că nu au timp să stea, să comande, să așa mai departe. Sunt ăștia din pătura mai de jos, știi? Care fac un credit, să împrumută, un buyback și așa mai departe. Important e că se descurcă.
4: Bun. Neața, neața fetelor, neața, neața și ție, Emma.
3: Neața și
4: vreau să vă dau un citat foarte drăguț. Nu m-am gândit că se poate pleca de la treaba asta. Zice în felul următor Andreea Esca: care este primul lucru pe care îl alegi dimineața când te îmbraci? Eu îmi pun bijuteriile, apoi mă gândesc ce merge cu ele. Din totdeauna. Mi se pare smart.
2: Și eu încep cu ceasul.
4: Mă imaginez pe Andreea Esca, pac, dimineața după duș, lipa, lipa, lipa prin dormitor, își pune bijuteriile.
3: Până la safe, stai, că mai sunt niște etape până la...
4: După care își alege hainele.
2: Păi, cam așa ar trebui să se întâmple.
4: Și păi, noi bărbații de la ce?
2: După ce să-mi fac ținuta. Prima oară mă hotărăsc cu ce ceas îmi iau și după aceea cum mă îmbrac.
3: Eu primul lucru pe care îl fac... Adică prima alegere pe care o fac dimineața când mă trezesc e să mă duc la muncă. Că de acolo aș putea și eu să am ritualul ăsta de bijuterii.
2: Sincer să vede.
3: Păi, na, acum
4: eu mă aleg în felul următor. Deci dimineața când mă scol buimac, mă duc, mă spăl pe dinți, mă aranjez nu știu ce și văd care tricou nu-i boțit.
2: Așa.
4: Mai ales acum, după o vacanță de o lună și ceva în care am fost plecat, toate tricourile mele sunt în valiză, încă n-am apucat să le aranjez pe căprării. Și care tricou nu-i boțit, ăla vine cu mine la radio.
2: Ăla câștigă loteria dimineața.
4: Da, da, da.
2: Bun, 7:27 de minute. Poate că de-aia Andreea Esca e la televizor și noi suntem la radio.
3: Mm-hmm. Și vindem bilete la
2: altfel,
3: majorat.
2: Și vindem bilete la majoratul ZU. Vezi că vindem puternic. Sunt 700 de locuri date deja la Berăria H pentru 1 octombrie. Și nu întâmplător am ales chiar o artistă care va cânta la Berăria H. Am zis că avem de la trupa Altceva până la Smiley, de la Mira până la Diana Matei. Adică avem toată plaja care cumva reprezintă ADN-ul lui Radio ZU după 18 ani de când facem performanță în FM. E timpul să petrecem împreună și pe radiozu.ro. Găsiți absolut toate detaliile cum puteți să vă alăturați acestei găști emoționale care va face majoratul petrecerea de 18 ani pe 1 octombrie la Berăria H. Și mi-a venit, eram în drum spre radio, mi-a venit în cap o piesă și nu mai știam al doilea vers. Deci e are fata mare haz și nu știu dacă se continuă cu aluniță pe obraz sau gropițe în pe obraz. În obraz.
4: Deci, nu știu, n-am ascult.
3: Are fata mare haz.
2: Aluniță pe obraz sau gropițe în obraz.
4: De cine cântă Miela?
3: Eu zic că aluniță, dar știi de ce?
2: De ce?
3: Mi se pare că sună mai cantabil puțin decât gropiță.
2: Hai să vedem, mă, cine e în gașca aluniță și cine e în gașca gropițe. Pentru că mi se pare că și fetele cu gropițe și fetele cu aluniță au mare haz.
3: Da.
2: Depinde ce bijuterii ești.
4: Totuși o gropiță cred că e mai hazoasă decât o aluniță.
3: Da, și așa zic și eu.
2: Depinde unde este alunița.
3: Da, și gropița e...
2: Deci tu zici că hazul e cu gropiță.
4: Cu gropiță, da, e... Aha. E șod.
2: Deci tu ești în team gropiță, e mai în team aluniță.
3: Da, eu ador femeile cu gropiță. Mi se pare cel mai frumos lucru.
2: Hai să vedem care e răspunsul corect. Ascultăm piesa care trezește astăzi România. Și ne va trezi și pe 1 octombrie în Berăria H.

0: toate fetele cu mare haz, cu gropiță pe obraz, să ne trimit un selfie.
1: Asta voiam să zic, da? Arătați-ne gropița fetelor.
0: 0748111550, gropița aia pe care o faceți când zâmbiți. Bine, și fetele cu aluniță să ne trimită o poziță.

0: 5 ora acum. Adriana, nu uita că pe 1 octombrie face mare horă în Beleria H. Diana Matei, Tarafu Cleante vor fi acolo împreună cu Lidia Buble, Joe, Mira, Andrei Bănuță și mulți, mulți alții.
1: Mamă, mamă, ce o să fie acolo.
0: Vă trimit o poză cu fetița mea, Miruna, care e acum la școală, dar are grobiță
2: mare haz. Are fata
1: mare haz. Și de ce România este o țară frumoasă?
0: Că e plină de grobițe.

0: Și George ne-a trimis o poziță cu fata lui cu gropiță, care are mare haz.
1: Dar vrem să vedem și fete mari care sunt la volan.
0: Cătălina.
1: Doamne, domnișoare care au... Auzi, se poate face operație dacă nu ai gropiță?
2: Se poate face, da.
1: Să te duci la un medic estetician, să spui, domnul, aș vrea o gropiță în zona aici, când zâmbesc, să se vadă frumos, o fantă aici.
0: Să poate și mie o groapă aici. Cătălina ne-a trimis, fata în geacă de blugi, ne-a trimis o poză cu gropița ei în obraz, ne-a trimis de asemenea și... Daniela,
1: mulțumim, Daniela. A trebuit să facem un panou de onoare cu pe site la Radio Zoo sau pe Facebook sau pe Instagram, că tot vorbim de gropițele astea și facem curioși pe pe unii care nu văd, doar noi vedem. Și
0: Eva de la Radio Copiilor, și eu am gropițe și apropo, sunt Eva, ești foarte, foarte simpatică.
1: Salutăm toți copilașii, ne întoarcem la ei în câteva momente
0: la Radio Copiilor.
1: Numai tată să nu fii în situația în care vine ambulanța să-ți ia copilul. Echipajul unei ambulanțe din Bacău, care transporta spre spital o fetiță de un an, adică cu un trup foarte fragil. Ce crezi că a făcut echipajul? A oprit să cumpere pepeni și legume. Buzdu și morare. Și pepeni și legume, da. Dar problema nu e asta. Problema e că pe Facebook am văzut grupuri în care lumea ținea partea celor de la salvare. Că ce, domne, 3 minute, 2 minute mâncau și ei, n-au și ei familie. Păi nu, nene, în condițiile astea hai să oprim și la drive-thru la Mac, să luăm 2 minute, mai oprim la Lotto Pronosport, că na, nu câștigă bine cei de la ambulanță. Adică n-au salarii foarte mari și poate câștigă și ei câteva milioane, nu? Plus că...
0: Și cum, medicul de pe ambulanță nu le-a zis nimic?
1: Adică... Nu știu dacă era medic. Că sunt ambulanțe care, na, unele nu merg cu medic. Dar în medicină nu vorbim de minute, vorbim de șanse la viață. Plus că viața unui organismul unui copil de un an este foarte fragil. O decompensare a inimii, de exemplu, când inima nu mai poate pompa, acolo e de viață și de moarte. Și nu poți să pui pe pauză starea asta de profesionist la la salvare. Adică nu poți să lași pacientul 2-3 minute să duci să-ți iei roșii și castraveți și pepeni. Dar, na, e mare scandal acolo. Oameni care se ceartă, unii sunt pro, alții contra.
0: Bună dimineața, îi mulțumim, uite, și Ramonei, care ne-a trimis și gropița și alunița pe obraz. Deci să ai și gropiță și alunița înseamnă să câștigi la loteria vieții. Acum mi-am dat seama că eu am confundat cântecul ăsta al tarafului Cleante și al Dianei Matei cu taraful de la Clejani. Acolo e cu aluniță pe pulpiță.
2: Da, da.
0: Ăsta e cu gropiță în obraz.
1: Mai cum să cânti despre același lucru.
0: Eu cred că Ioniță s-a întâlnit cu Cleante.
1: Voi fi atent, zi-o tu pe si, eu zic pe la.
0: Deci voi vă băgați pe gropițe, noi ne băgăm pe alunițe și nu ne călcăm în picioare, da, maestre?
2: Pentru că are haz, trebuie să o cânti pe asta cu are haz.
0: Bună dimineața, Sorina din Galați, mulțumim și ție. Wow, Sorina din Galați, mulțumim pentru gropiță. Asta e o... Băi, cu gropița asta
1: chiar o gropiță.
0: Aproape că nu mai trebuie să faci nimic în viața asta.
2: Sorina din Galați, îmi spui și mie ce-ai mâncat, ce mănânci, care a fost viața ta în Galați, că din Galați vin și eu, dar n-am nicio gropiță frumoasă.
0: Dragii noștri, dragi copii, 7:37, vă mulțumim tuturor celor care veniți cu părinții la majoratul ZU. Să știți că se poate veni cu copiii dacă au sub 16 ani. Singura condiție este că trebuie să vină însoțiți și sunt foarte mulți care și-au luat bilete de familie. Au intrat pe yellowtickets.ro, au scrollat, au ajuns până la evenimentul de pe 1 octombrie de la Bereria H și își aduc copiii, pentru că știi cum e. Taraful Cleante pentru tati, Mira pentru aia mică,
1: pentru
0: mami avem Smiley.
1: Un fel de Nibiru, de toate pentru toți.
0: Da, nu, serios, adică da, dacă nici asta nu-i dacă pe toți, toată plaja de ascultători ZU, atunci...
1: Noi mulțumim, da. Avem gropițe și alunițe de la Mălina Apostol din Piața Neamț, foarte drăguță în dimineața asta.
0: Bun, și avem întrebare pentru copiii la Radio Copiilor. Astăzi, poetul ascultător ne-a adus aminte că este ziua Are you okay? Așa, e o zi internațională, habar n-aveam să, să ține praznicul ăsta. Bă, adică ești ziua, bine? Ești bine? Bă, ești bine?
1: Bă, ești bine?
2: Ești bine, mă?
0: Întrebăm des ce mai faci, dar așa, ca tic verbal, în principiu să nu taci, dar nu cu un scop real. Azi, de întrebi pe cineva, oricine contează pentru tine, întreabă-l ca și cum ai vrea să știi dacă face bine. Adică să-l întreb pe bune dacă ești, ești bine. Și cumva plecând de la ziua asta internațională, ziua lui Ești Bine, aș vrea să vă întrebăm pe voi, copii, să ne spuneți, dar cu toată sinceritatea și ca și cum n-ar fi părinții lângă voi, ce nu e bine în viața voastră? Adică dacă, dacă e ceva ce nu e bine în viața voastră și...
1: Da, noi suntem aici să vă ascultăm.
0: În momentul ăsta, chiar dacă ești fericit, chiar dacă... ai avut cea mai frumoasă vacanță. Hai să căutăm ceva ce îți dă o...
2: strânge suflețelul, da, puțin, te doare la pieptuți, ceva. Poate.
0: Ce nu e bine în viața ta? Și poate de aici,
1: știi ce nu e bine?
0: Plecăm și la rezolvarea acelui nebine.
1: Nu e bine să te bucuri la noi, că în momentul în care te bucuri, are grijă societatea să-ți trimită niște soli printr-un comentariu, printr-o remarcă. Și atunci la noi trebuie să spui, bă, sunt, da, ca toată lumea. Nu poți să spui, mamă, sunt, pua, extraordinar, sunt senzațional.
0: Deci care e lucrul ăla, fără să judecăm, care nu e bun în viața ta? Ce nu e bine în viața ta? 0748111550. Hai să ascultăm mesajele.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. La mine nu e bine în viață că fac teme.
1: Multe?
0: Da.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Amalia, din Onești, am 9 ani și ce nu-i bine în viața mea, că tatăl meu e plecat pe tir și stă câte o săptămână. La revedere, Radio Zoo, spun la capeluță.
1: Hey, hai să-ți dau una mai... știi, sunt tătici care pleacă câte 5-6 luni. La tine o săptămână, poate trece mai repede.
0: Raisa din Brașov, neața.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani și mama, eu, mie nu-mi place în viață pentru că mama în timpul săptămânii nu mă lasă cu telefonul. La revedere,
0: deci asta
5: Radio
0: nu e bine.
5: Spăr la capeluță.
0: Agnes din Piatra Neamț.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Agnes din Piatra Neamț și am 7 ani. Și ce nu e bine la mine este că trebuie să mă trezesc la 7 dimineața ca să merg la școală. La revedere, Radio Zoo. Spăr la cafeluță.
0: Uite, dacă nu te-ai trezit la 7 dimineața, n-ai ascultat Radio Copilor, n-ai putea să dai mesaje, nu te-ai bucurat de faptul că ți-am difuzat mesajul dimineața.
2: Nu te-am fi cunoscut, nu ți-am fi auzit glășciorul.
7: Ați la Radio Zoo și ce nu este bine în viață este să mănânci, să te duci la școală, să-și faci temele. Nu este deloc bine să faci așa ceva. Deloc.
1: Ele băiatul din Constanța, nu?
0: Dominic.
2: Dominic.
8: La revedere, că deja m-ați enervat.
2: Hai, te pupăm,
7: Dominic. Că voi ziceți că e bine să ne ducem la școală, dar nu este pentru că școală egal închisoare. Nu putem să bem apă când vrem noi, nu ne putem duce la toaletă când vrem noi, este închisoare.
0: Să vezi când te angajezi, cum e.
2: Mă, iubitule, noi am zis că este bine să mergi la școală, n-am zis că e și frumos. Înțelegem, și pe tine ai avut o seară,
1: da,
2: grea.
1: Eu cred că ar trebui să schimbi și școala, că nu există așa ceva, să nu poți merge la toaletă. Eu, la liceu, unde aveam una din cele mai dure profesoare, când voiam să merg la baie, păi mergeam la baie.
0: Da, e, tu ai dreptate, Dominic, cel mic. E, nu e bine la școală, dar fără școală
1: nu se poate,
2: e,
1: nu
2: e bine.
0: Da, Dominic. Același din totdeauna. Ne-a fost Dominic? Dor de tine.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva, am 10 ani și sunt din Eforie Nord. Ce nu e bine în viața mea este că eu mă trezesc la 6:30 dimineața ca să merg la școală. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
0: Deși mai mulți de asta se plâng până în momentul ăsta de trezitul foarte, foarte de dimineață.
1: Uite, Sebi din Buzău, vezi că a dat mesaj?
0: Așa, nu am
10: auzit. Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Cezar din Constanța și am 8 ani. Și ce nu este bine în viața mea este că nu-mi dă mami telefon. Upici cu sclipiți, spor la cafeluță.
1: Băi, o mamă puternică. Să te opui copilului, puf, înseamnă să fii mega puternic.
0: Da, dar vezi tu ce bine o să fie peste niște ani de zile, când o să-ți dai seama, mamă, dacă pierdeam timpul cu telefonul când eram mic, nu știam asta, nu știam asta.
2: Când o să știi să vorbești fără să dai search pe Google înainte sau să te consulti.
11: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Dariu și nu-mi place să mă trezesc dimineața. Spor la cafeluță.
0: Deci asta nu-i bine deloc la copiii din
12: țară. Bună dimineața, radiozul, eu sunt Caterina din Bacău, Măgura. Am 6 ani și ce nu-i bine în viața mea este atunci când mami s-au dat din măceată. La revedere, radiozul, spor la cafeluță.
13: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Matei din Ploiești. Ce cred eu că nu e bine este că mama mea rupe foile din caiet. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici și biscuiți.
0: Și biscuiți, neapărat.

0: est, cum se zice la Baia Mare.
1: Și... nu, cam nu-mi place și nu-mi place să mă trezesc așa de vreme.
2: Ai, iubitule.
3: Da, vrei să știi ceva? Mai bine să ai școală de dimineață decât să ai școală de după amiază.
0: Nu mă, dar poți să ai dimineață, dar de ce să înceapă la... hai să înceapă la 8:30, la 9, la... Da, da, dar mai ajunge părinții la muncă după aceea. Cezar, bună dimineața!
4: Bună, radio-zu. Eu sunt cu Cezar Dimitrie, am 4 ani și sunt din Iași și uneori noi se întâmplă ceva care
3: trebuie să mergem la școală.
4: Care nu-mi place uneori.
0: Ce? Ce nu-i bine în viața ta, Cezar? Ia spune.
4: Că sora mea nu îmi dă de jucăria mea.
0: Asta chiar nu-i bine.
4: Sus. Papa,
0: pa, pa, pa, pa, pa, Cezar.
3: Dacă e sora ta mașină, dă-i mai și lui o jucărie.
0: Da, aveți-vă ca frații, nu? Nicolas, bună dimineața!
5: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sau 5 ani. Ce nu-mi place foarte mult de viața mea este că mami o să-mi forțează pe mine să mânc ciorbă.
3: Aoleu! Oh,
5: Radio Zoo, spor la cafeluță cu
3: și când găsești și pătrunjel?
5: Mami să vă ajută pe Mihai
0: și pe Hitman.
5: And a Hitman.
0: Da. Asta e, ăștia suntem noi cei care contează, da, asta e...
6: Hai mă, Nicolas, mă, că o zemuță acolo la burtică îți face foarte bine.
0: O mai țineți minte pe mama lui Andrei?
6: Da.
0: Andrei a crescut un pic mare, cred că nu mai e la vârsta la care dă mesaje la...
3: A, și de mama lui acum, nu?
0: Da, și a zis înainte să coboare... Dar fiți atenți că e serios asta, apropo de ce nu e bine în viața mea. Și gândiți-vă care sunt adevăratele probleme. Andrei, înainte să coboare din mașină, i-a zis mamei lui să ne dea mesaj la radio și să ne spună că el e foarte trist că a murit prietenul lui și că nu înțelege de ce Dumnezeu e uneori nedrept. Uite, asta e o problemă.
3: Știi? Da, cum explici copiilor?
0: Nu, că de ce nu-mi dă jucăria, nu, că de ce mă trezesc dimineața. Asta este o problemă. Să ai un prieten cu care crești, te joci, împarți timp, împarți jucării. Și... Doamne, doamne, îl cheamă la el atât de devreme. Nu înțelegi tu ca adult, dar minte cum îl faci pe un copil să înțeleagă asta. De-aia Andrei este foarte afectat și nu poate da mesaj acum la radio.
3: Andrei, noi te așteptăm să te faci bine și să ne dai mesaj.
0: Of.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Ce mă supără cel mai tare pe mine este că sunt forțată să mănânc ceea ce nu vreau, adică ciorbă. Nu-mi place, pur și simplu corpului meu nu-i place. Pupiți, spor la cafeluță. Te pup, Emma.
6: Te pup, drăguța.
0: Poate e ceva cu ciorba, că totuși, deși noi suntem neam de ciorbari, al doilea copil care se plânge de ciorbă.
6: Nici mie nu-mi plăcea ciorba când eram mică și acum aș mânca la orice oră, din zi și din noapte.
3: Da, eu, mai bune decât ciorbele sunt borșurile. Eu când eram mic adoram. Adică nu mă forța mama. Era primul fel de mâncare pe care îl terminam,
0: da.
3: Borș, mai ales borșul de fasole cu mămăligă și cu ceapă.
0: Așa.
3: Vis.
8: Bună dimineața, Radiozu. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și mie mi-au plăcut toate schimbările de anul acesta și sunt foarte bine. Singurul lucru care nu-mi place este că nu mai sunt în clasă cu Ingrid.
0: What?
3: Au! Și alt băiat în clasă cu Ingrid.
0: Wow! Wow!
8: Singurul lucru care nu-mi place este că nu mai sunt în clasă cu Ingrid. Și mi-este dor să o văd în fiecare zi și să o ascult cum râde. Și ce credeți? Mai are și gropite. O să vă trimită mami o poză. Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: Doamne!
6: Of, măi, Sebi, mă,
3: astea sunt probleme, fraților.
0: Nu, asta e poveste de dragoste, no. De aia gotică. E Aripile Vântului, e Emily Bronte.
6: Nimeni nu ne învață cum să facem față la așa ceva când ne pleacă prietena aia bună în altă clasă.
0: Adevărul că atunci ne e cel mai rău, cel mai puțin bine, când pierdem oameni.
3: Sebi,
0: când...
3: dar acum se vede dacă ea ține la tine sau nu.

0: Pentru că o să-ți dai seama când o să vă întâlniți dacă ei a fost foarte, foarte dor de tine.
1: Sonia nu vrea să intre la școală, nu vrea să coboare din mașină, pentru că nu e bine dacă nu și-au...
0: Se ține cu mâinile de uși.
2: Da. Eu astăzi o să mă duc la școală, fiecare zi de dimineață, la...
1: Ok,
0: e corect.
2: Și tatăl meu se cupereze să-mi iau o tabletă nouă, aparate să-mi
1: spună. A, deci e totul bine la tine.
0: Tu ai sunat să te lauzi, mă. Toată lumea se plânge, numai tu te lauzi.
3: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Anaiz, din Pitești, am 7 ani și ce nu place la mine e că... Fratele meu locuiește în Franța și când vine la mine în România,
0: are fițe.
3: Se uită tot timpul în telefon de când are telefon. Ah. Și nu se mai joacă cu mine. Ah. Practic asta chiar este foarte enervat. Revedere, Radio Zoo, sper la cafeluță.
0: Da, francezii sunt un pic așa mai cu nasul pe sus, probabil și de asta te eviță, știi?
1: Ce francez? Că e fratele ei, e român.
0: Mă, nene, după 2 săptămâni de stat în Franța, ești de acolo. Ai prins și accentul.
1: Tu ai stat o lună în Grecia, Daniel. Ai, mi se pare că...
0: Și?
1: Ești mai mult grec.
0: Du-te, mă, nu.
1: Jumate buzdugan, jumate cretan.
0: Nu, eu sunt moldovean de la Iași.
1: Maia, bună dimineața!
4: Bună dimineața!

0: Deci promisiunea care nu se ține.
1: Da, hai mai asta. Încolo, hai mai pe seară, hai.
0: Neața.
2: Bună, Radio 2. Eu sunt Iris din București. Am 7 ani și mie nu-mi place când tati mă ia de la after. Pa, Radio 2. Poftiți cu clipii.
1: Știu de ce, sau bănuiesc de ce. Ei au două mașini. Deci tati o mașină, mami o mașină. Cine are mașina cea mai șmecheră?
0: Mami.
1: E? Quod erat demonstrandum?
0: Bine, chiar dacă nu e cea mai scumpă mașină din familie, a lui mami oricum e mai șmecheră.
3: Adică e mai curată.
0: Poți tu ca tată să ai orice fel de mașină, tot mașina mamei e...
1: E roșie.
0: E cea mai scumpă mașină. Uite, ne trimit dragi copii care ne spuneți că nu vă place să vă treziți dimineața, că nu vă place cu teme. Ne-a trimis prietenul nostru Nicu Zahorbranu. Ne-a trimis o fotografie de la, din cabina camionului său și ne-a zis așa: dragi copii, aici ajungeți dacă nu vă place școala.
1: Hai mă!
0: El a scris asta.
1: S-a lintă că îi place ceea ce
2: fac. Dimineața, Radio Zoo, să fiu din Iași, am 7 ani.
0: Și?
2: Și ce nu sunt forțat să mănânc,
0: Sarmale.
2: Este mazăre.
3: Vai, ce bună e!
2: Papa, Radio Zoo, Doamne.
1: Aș mânca mazăre non-stop.
3: Eu o mănânc și crudă din borcan.
1: Și cu cărniță.
3: Ce bună e.
0: Da, apropo de ciorbă, ne-a zis o mămică care zice că ea crede că marea problema generației ăsteia e că nu le place ciorba. Dar la noi acasă e sfântă ciorba în fiecare zi de luni. Bă, nici mie nu-mi plăcea ciorba când eram mic. De ce să te mint?
3: Nici mie, dar acum, vai, ce bună e.
0: Da.
1: Dar poți să faci din ciorba aia ca să-i împăcărești pe copil. Fiecare om are în casa aproape, cum se cheamă ea ăla de...
3: Blender?
1: Blender, malaxor de la. Bă, faceți, asta nu-i ciorbă, asta e smoothie. Sună mai borș, ciorbă, smoothie.
0: Da, da, da.
3: Mie nu-mi plăcea pâinea aia înmuiată în ciorbiță, mi se părea că nu arată estetică, mâncam și cu...
0: Dar cum, nu mâncai cu crutoane când erai mică?
3: A, nu, n-aveam crutoane, după care focace aveam noi. Ce? La Liești.
0: Alea, mă, fără gluten, cum se numesc?
1: Scândurele de alea?
0: Da, cum? Cum zici?
1: Scândurele?
0: Scândurele de alea de fără gluten, nu mâncați așa?
1: De secară.
3: Nu, a avut bunicul o plantație de maia fără gluten, dar nu s-au copt până
2: mai dimineața.
1: Orez expandat.
2: Sunt Ilara din Constanța, am 8 ani și pe mine părinții mă forțează ca să mănânc ciorbă. La revedere, Radio Zoo, spor la...
0: Deci cam astea sunt problemele copiilor. Trezitul de dimineață.
1: Da.
0: Ciorba, faptul că nu primesc telefonul când își doresc, la discreție, și cele mai mari probleme cu adevărat sunt cele când te desparți, uite, te muți din clasă și nu mai ești coleg cu fata de care îți place. Sau îți pleacă la Doamne, Doamne, prietenul cel mai bun, cum s-a întâmplat lui Andrei. Din păcate, atunci când ne despărțim de cineva drag, suferim toată viața, indiferent de vârstă. Asta cu ciorba s-ar putea ca la vârsta adultă să-ți placă.
1: Se rezolvă, pentru că unul din cele mai tari restaurante din București, în care este aglomerație, este la ciorbărie. Am încercat odată să mănânc și eu la ciorbăriile, că sunt ciorbar. Bă, n-am putut, era aglomerație. Așa că, dragi părinți, lăsați-i pe copii în pace. O să ajungă copiii să fie corporatiști.
0: Păi da, dar ei au nevoie de ciorbă acum, la vârsta asta. Așa zice și pediatru, să le dai ciorbe, să...
1: Borș, pârjoale și sarmale.
3: Să facă puțină curățenie la stomacel și să-i obișnim cu gustul, știi?
0: Da. Petra, bună dimineața! Ultimul mesaj, din păcate.
4: Eu sunt Petra, am 4 ani, sunt din Răvan și ce...
0: Pare că la tine totul e bine.
4: Este că...
1: Bine, pa! Pupăm!
0: Uite, genul ăsta de fetiță aș vrea să-l urc pe scenă la sau majoratul Zoo.
1: Poate mămicile care fac ciorbă nu pun ingredientul care trebuie.
0: Și anume?
1: Macea!
0: Da, mă, dar pun dragoste. Revenim după pauză. Bună dimineața, suntem la Zoo. E zi de joi și nu uitați că mâine abia așteptăm să facem o încercare pentru fel de repetiție pentru majorat, pentru că vine DJ Raz, care va fi și la Berăria H pe 1 octombrie. Mâine avem primul episod din nou sezon de radio. Neața, copii!
3: Neața.
0: Mulțumim că ne-a spus ce nu e bine.
5: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin, în 24 de rate, fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai Motorola Edge 70 Max, perfect pentru sesiuni lungi de gaming, la doar 167 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cafea instant Don Cafe Elita 200 de grame la 23,79 de bani. Ofertă valabilă între 11 și 13 septembrie în limita stocului disponibil.
11: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% voucher la toate produsele Tefal. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Promoțiile din Kaufland sunt de neratat. Ceapă de porc 21 de lei 99 kg. 25% reducere la toată gama Matache Măcelaru, roșii România 4 lei 79 kg și timișoreana sticlă de 0,33 litri 2 lei 99. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
5: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute. Iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Ți-ai făcut curte în apartament? Ți-ar sta mai bine în casa potrivită? Alege mai bine pe Storia. Vezi cum evoluează prețurile și compară-le cu cele ale unor case similare din zonă.

0: Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play. Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: Rece? Avem! Proaspăt? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 11 și 13 septembrie, ai Pepsi Vintage, băutură răcoritoare carbogazoasă, 250 ml, la doar 5,49 lei bucata. Și Olympus, lapte de consum, 3,7% grăsime, 1 litru, la doar 8,19 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
0: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate mai Club Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2 lei și 79 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow.
0: Zoo, ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, neața, 8:06.
1: Și avem o lecție de parenting, pentru că bănuiesc că copiii au plecat de pe antenă, de pe frecvență. Metoda Buzdu și metoda Tea Teodorescu de ai face pe copii să mănânce borș.
0: Mi-e frică.
1: Nu, nu, e simplu. Pentru un copil e dificil să gestioneze în același timp și un aliment lichid și un aliment solid, cu carne, cu legume, leuștean, pătrunjel, ceapă fiartă. Și eu le făceam copiilor în felul următor. Le puneam separat zeama într-o farfurie și pe altă farfurie întinsă puneam legumele, cărnița și ei mâncau. Adică alegeau ei dacă vor să mănânce cărniță, legume și așa mai departe. Sau dădeam la blender legumele, nu eu, doamna Buzdu, le dădea la blender și îi păcăleam și mâncau. Deci la mine în familie se mănâncă borșuri, ciorbe, nu există nicio problemă. Dar nu punem pentru copii, nu punem pătrunjel de la uscat deasupra să vadă. Tu cum faci, Tea? La tine mănâncă?
2: Nu, da, la mine e și mai simplu. Este ciorbă sau nu este nimic. Adică e asta și atât. Și se mănâncă, nu.
1: Tu nu gătești la cart?
2: Eu nu gătesc ca la cart, am gătit, că le-am zis, dacă mă supărați, putem să stăm și cu o ciorbă 5 zile, cred că nu vă doriți. Și au mâncat. Nu, ai mei sunt civilizați.
3: Sper chiar că la ora asta copiii mei să asculte și să aprecieze în ce familie s-au născut. Adică nu, nu-mi doresc recunoștință, dar măcar apreciere.
2: La toi fete, Mihai, la băieți e altă
1: armată.
2: Da.
3: Fetele sunt mai
2: blânde,
3: sclifosite la mâncare. Bună dimineața, 8:08, Tea Teodorescu cu 2 minute de știri. Bună dimineața.
4: Bună dimineața, în București anunță cea mai aglomerată toamnă. Avem 15 grade acum în București. Petrolul a sărit din nou de 100 de dolari pe baril pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În țară, prețul la carburanți continuă și el să crească. Ieri, media națională era de aproximativ 9,77 de bani pentru litru de benzină standard și 10,24 de bani pentru motorină. România a înregistrat una dintre cele mai mari scumpiri din Europa, potrivit Eurostat. În iulie, carburanții erau cu 24% mai scumpi decât în aceeași lună anului trecut. Iar în București se anunță cea mai aglomerată toamnă în capitală. Sunt deschise zeci de șantiere, cele mai mari sunt cele care se ocupă de schimbarea liniilor de tramvai. La acestea se adaugă și șantierele din zona de nord a capitalei, unde se fac lucrări pentru metroul spre aeroport. În total, în București se lucrează pe 63 de șantiere, iar pe 17 bulevarde se lucrează la șinele de tramvai. Complicată e situația în sectorul 1, în zona bulevardului Ion Mihalache, București Noi, unde șantierul de la linia de tramvai se suprapune cu cel de la metrou. Promisiune halucinantă de la Donald Trump. Președintele american promite câte 5.000 de dolari fiecărui american dacă Partidul Republican își păstrează controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului după alegerile intermediare din noiembrie. Trump a făcut anunțul în timpul primei convenții republicane pentru alegerile de la jumătatea mandatului organizată la Dallas. Acesta susține că plata poate fi făcută datorită performanțelor economice și veniturilor obținute de Statele Unite. Președintele american mai pune și o condiție: banii să fie cheltuiți în Statele Unite. Nu vrem să mergeți în Canada pentru a cheltui banii, a mai spus Trump. Promisiunea lui Donald Trump ar presupune un efort bugetar uriaș. Potrivit estimărilor, în Statele Unite există aproximativ 240 de milioane de adulți. La sport, Barcelona a reușit un super rezultat aseară în Liga Campionilor. S-a impus cu 5-1 la întâlnirea cu Feyenoord de pe Camp Nou. Barcelona a ajuns la 16 meciuri consecutive în Liga Campionilor, în care a primit cel puțin un gol. Și PSG a triumfat, a trecut de Slovan Bratislava cu 6-1. Iar în tenis, revenire incredibilă pentru Coco Gauff. Americanca a salvat 2 mingi de meci, a reușit să se califice aseară în semifinalele US Open după o revenire în fața Mirei Andreeva. Pentru un loc în finală, Coco Gauff o va întâlni pe Elena Rybakina, e sportiva care de luni este noul număr 1 mondial. Zi călduroasă, mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. Posibil să apară și ceva ploi slabe prin vestul țării, centru și în nord. Maximele pornesc de la 24 de grade pe litoral, urcă până la 35 în sudul Banatului. Și în București avem parte de o vreme frumoasă, 32 de grade e maxima astăzi. Acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: continuare piesa asta românească, 100%. De fapt, Moldova-România e de Motans cu Pado și Belu, nu?
1: Exact.
0: Pado și, este... și Belu sunt din Iași, Motans din Chișinău.
1: Moldoveni. Este imnul vacanței. Doamne, cât de bine era... La ora asta știi ce făceam, nu, în vacanță? Cât e acum?
0: E 8 și...
2: Un sfert.
1: Un sfert. Mă întorceam pe partea aia.
0: Ah, eram deja la cafea. La ora asta eram deja la a doua cafea.
1: Tu poți să dormi dimineața în vacanță până la 10-11?
0: Fără ceas, fără nimic. Eu am rămas șocat când am aflat că Daniel doarme până la 10-11 în vacanță.
2: Păi noi așa ne auzeam la telefon în vacanță, în scurta perioadă în care ne-am intersectat.
0: Noi nu ne auzeam la telefon.
1: Cu Ema.
0: Și, Doamne, cât de bine era.
2: Noi pe la 10:30 ne dădeam câte un telefon așa de control.
1: Să vedem
2: și...
1: la ce plajă sălbatică mergem. Că noi nu
0: uitați, v-ați înhăitat.
1: Noi n-am mers la umbreluțe și la șezlonguri și la de-astea. Noi mergeam pe sălbatică.
0: Și nunta când e?
1: Nunta lui Luca cu, da, cu Ema.
2: Unde e, mă, Luca, să ne spună cum o să fie la nunta noastră?
1: Bubuială.
2: Bubuială?
0: Da. N-ai fost aseară la nunta mea, Daniel?
1: Băi, am văzut pe Insta.
0: Ai lipsit, acum 20 de ani ai fost acolo.
1: Păi, n-am venit, știi de ce n-am venit și aseară? Că mă gândeam că trebuie să pun bani și acum. Mă chem și mă nenorocești după vacanță.
0: A fost atât de frumos. Noi ieri am împlinit 20 de ani de la cununie.
1: Și deci de la nuntă. Deci vezi că cu mine ai mai mulți ani.
0: Cu tine am mai mulți ani decât cu nevastă mea, așa este.
1: E, vezi?
0: Ceea ce spune multe despre mine.
2: Nunta de porțelan, nu?
1: Eu aș comenta un altă cheie. Relația ta cu Gabriela e una mai fresh.
0: Da, noi am încercat. Inițial am zis, cât suntem în Grecia, hai să căutăm o bisericuță undeva pe o costișă, o ipotenuză a unui deal.
1: La unui degajament într-o apă.
0: O bisericuță grecească și să ne dea părintele o binecuvântare. Mă, și am luat-o așa pe costișă, pe Creta, am luat-o și până oraș, m-am dus și am vorbit cu preot.
1: Păi trebuie să-mi zici.
0: Păi știu, dar și preoții de acolo au zis că ei nu fac așa ceva. Că dacă vrem, putem să venim după slujbă, să venim și... ne dau o binecuvântare, dar nu există o slujbă specială pentru asta. Noi știind că în România am făcut, la 10 ani, am făcut lucrul ăsta. Și n-am reușit în Grecia, dar am reușit fix ieri când s-au împlinit 20 de ani de la nuntă. S-a dus Gabriela, lângă școala Roei este biserica Sfânta Sofia, de pe Calea Florească. O bisericuță mică, mică, veche,
1: da,
0: monument istoric. În București. Și a vorbit cu părintele de acolo și părintele a zis, da, sigur, veniți, citim, pentru că există o slujbă și puteți să o faceți la oricare aniversare, adică în fiecare an puteți să o faceți. Există într-adevăr o slujbă specială la nunta de argint, la 25 de ani, există una la nunta de aur, la 50 de ani, dar puteți să mergeți în fiecare an când împliniți
1: o vârstă frumoasă?
0: Da, câțiva ani de la căsnicie. Este o slujbă de mulțumire.
2: Ah, ce frumos.
0: Zice, da, părintele i-a zis Gabrielei, da, zice, chemați și nașii. Zice, nașii au divorțat. Păi și numai...
1: Și plecați.
0: Ambele perechi au divorțat. Ok. Dar venim cu fetele.
1: Oh,
0: perfect. Bă, da, au făcut trei lumânări, fetele au ținut lumânările.
1: Roa era cea mai... Doamne, deci nu, mai întâi v-am văzut pe Roa, după aia v-am văzut pe voi.
0: Și părinții de acolo, de la Biserica Sfânta Sofia, aseară ne-au citit, au cântat la mulți ani, ne-au dat binecuvântare, ne-au luat verighetele, ne-au pus verighetele înapoi. Dar știi ce e foarte fain? Că nu știam... Spre rușinea mea, nu știam că nu întâmplător am ajuns noi în bisericuța asta, Sfânta Sofia. Sfânta cuvioasă Sofia a avut trei fiice. Știi?
1: Da.
0: Exact ca sfânta mea de acasă, ca Gabriela. Pistis, Elpis și Agapis. Nădejdea,
1: dragostea și speranța.
0: Nădejdea, credința.
1: Da.
0: Speranța, nădejdea, credința și dragostea.
1: Dragoste, da.
2: Frumos, mi-a plăcut cum a zis, de împreună căsnicie.
0: Da, mă, binecuvântare la 20 de ani de împreună căsnicie.
1: Bravo.
0: Foarte frumos a fost.
2: Fie de bine.
0: Și puteți să o faceți și voi
1: la orice
0: biserică, cereți părinților să vă citească slujba de mulțumire pentru împreună căsnicie, sau cred că așa se numește. Bună dimineața, Gabi Genov, vă pup de la Cluj-Napoca. Spune că și el pe 23 septembrie împlinește 20 de ani de căsnicie. Gabi, găsește o biserică, o parohie, un preot și puteți să faceți slujba asta. Fără... N-a fost cu dar.
1: Și în afară faptului că ajutăm preoții cu bani, cu ce ne ajută pe noi aceste slujbe? Alex, a scris Alex, dragule, fă chestia asta. Fă chestia asta să vezi ce stare frumoasă o să ai, o stare de bucurie. Și dai bani, nu știu câți bani, dai bani cât vrei tu, dacă vrei să dai. Dacă nu, nu dai niciun bani. Dar eu te invit să faci slujba asta. Și să ne spui după aceea cum te simți.
0: Zice cineva, eu știam că la 25 de ani se face. Da, așa e, la 25 de ani este o slujbă, altfel de slujbă. Dar la fiecare aniversare a căsniciei, a cununiei, de fapt, că în biserică e cununia, puteți să faceți slujba asta. Iar abordarea asta, în afara faptului că ajutăm preoții cu bani, cu ce ne ajută pe noi aceste slujbe, dar de ce te-ai dus, de exemplu, când te-ai căsătorit, de ce te-ai dus în biserică?
2: Dacă, da, o dovadă,
0: ca să ajuți preoții cu bani?
2: O dovadă de iubire în plus față de parteneri sau de recunoștință pentru anii pe care i-ați trecut împreună, cu bune, cu rele, uh-huh, cu toată viața care vi s-a întâmplat, ar trebui să fie pe primul loc și nu cred că ar trebui să deranjeze pe nimeni.
1: Nu, dar Alex ar trebui să încerce.
0: Dar înseamnă că Alex nu vrea să facă, dacă el se gândește.
2: Dar nu trebuie să faci, că nu e obligatoriu.
0: Pe noi nu ne-a costat absolut nimic slujba de ieri. Și din potrivă, la final am primit și un vin de la crama Arhiepiscopiei București. Tu știi crama din dealul mare, Arhiepiscopiei?
1: Oh, da. E una din
0: vinul
1: ăla
0: alb al lor, Ierbar Bun se numește.
2: Da, hai, da, ce bun e.
1: Da, da, da.
0: Ați băut vreodată Ierbar Bun?
1: Pus la rece. Pus la rece.
0: E la Valea Călugărească crama.
1: E una din cele mai faine.
0: Ce etichete au, dar ce premii au luat vinurile lor. Eu credeam că Arhiepiscopiile fac vin doar pentru împărtășanie, nu... Vin de asta,
2: păi
0: de competiție.
2: Pentru împărtășanii, ci că să-l împărtășești cu noi.
0: Bună dimineața, și noi am făcut anul ăsta pe 27 august 20 de ani de căsnicie și am fost la Sfinții Chinezi, am mâncat sushi. Bravo, fiecare face ce-și
2: dorește. Da, bineînțeles.
1: Exact. Plus că primirea Harului Divin se face acolo în biserică. E o taină în care Dumnezeu sfințește legătura dintre bărbat și femeie.
0: Nu e obligat nimeni. Uite, zilele trecute am înregistrat un podcast cu Teo Vio și Costel de la stand-up, care își pregătesc turneu național, și am vorbit despre istoria stand-up-ului și cum s-au schimbat ei în ăștia 20 din 2004 au început ei cu stand-up-ul la Cafe Deco, 22 de ani. Și uite, luăm exemplul lui Costel. Costel care, dacă n-a făcut glume cu biserica, cu preoții, cu Dumnezei, cu așa mai departe, avea numere întregi de stand-up. Și ce? La un moment dat a avut o
1: încercare.
0: O încercare în familie și a început să caute în spiritualitate. Și a început de departe. Din Orient. Și a început cu Buddha.
1: Ca mulți
0: și
1: alții,
0: cu aia,
1: da.
0: Și cu aia, și cu Ashram și cu guru și cu așa mai departe. Și zice, bă, da, simțeam că nu e aproape de mine. Adică nu... Și la un moment dat am intrat într-o biserică și am început să citesc Sfinții Părinți. Și am simțit că asta mi-e aproape. Și zice, acum ăștia doi vioși cu Teo fac mișto de mine, dar...
1: O să vină și vremea lor.
0: Dacă eu așa mă simt bine.
1: Exact.
0: Dacă asta mă liniștește pe mine.
1: De ce să...
0: Asta, apropo de ce spunea ascultătorul mai devreme. Dar de ce să mă duc să fac slujbă la niște ani de cununie ca să ajut preoții cu bani? Bă, poate nu e momentul potrivit pentru tine în viață. Poate ție ți se potrivește
1: fiecare,
0: altceva.
1: Da,
0: du-te la sushi. Du-te la, cum se numește resortul ăla din Turcia? Ăla...
2: Rixos,
1: Adam Rixos. Și Eva.
0: Adults only.
1: Adam și Eva.
0: La Adam și... Du-te la Adam și Eva.
1: Da.
0: Da. Trebuie să mergi la Domnul nostru Iisus Hristos.
2: Absolut, nu. Trebuie să te bătărești iubirea cum vrei tu.
0: Bine, și noi facem mâine 22 de ani de la
1: orice căsătorie. Orice alege, drag Alex, bănuiesc că ești într-o relație, să sporească dragostea în familia și în sufletelul tău.
0: E important sufletul tău să fie la locul lui.
1: Da, ce fac alții, lasă-i în pace să facă.
0: Omul a vrut să zică că să ai parte de acea slujbă nu ar trebui să coste nimic. Păi nu m-a costat nimic.
1: Bă, nu-i frumos. Adică trebuie să dai ceva. Eu sunt de părere că, știi cum, nu... Da, trebuie să lași ceva. Că fiecare om vine de acasă pentru un bănuț.
0: Cum se numește vinul? Ierbar bun. Se numește la alb. Făcut de crama Arhiepiscopiei București. Ierbar bun e la alb. Dar mai au și alte vinuri. Premiate, bune... Și așa mai departe.
1: Cineva zice nihil sine deo.
2: Nimic fără Dumnezeu.
0: Eu la 20 de ani m-aș duce la insula iubirii, zice Bogdan.
1: Da, să știi că și acolo e...
2: Bă, dacă nu ți se duce fidelitatea, loialitatea la primul bonfire, du-te, du-te, de ce nu?
0: Păi n-am avut curaj, adică n-am curaj să mă duc în fața Sfântului Părinte Radu Vulcan, adică e...
1: Da, să te spovedești la el, da.
2: Da, plus că domnul Radu Vulcan are niște întrebări din... Deci eu îl admir pe domnul Radu Vulcan pentru modul foarte elegant în care face față tuturor lucrurilor pe care le aude acolo de la...
0: Păi, voi vă imaginați să fie Buzdugan în locul lui Radu Vulcan? Ce-ar face cu ea?
1: Nu, mă, nu, nu. Nu,
0: bine, asta nu-i la locul potrivit.
1: Nu-i a judeca.
0: Bună dimineața, cum se numește această slujbă? N-am auzit de la început discuția. Se numește slujbă de mulțumire într-o împreună căsnicie, cred.
2: Da,
0: merge și vorbiți preoții cu siguranță.
1: Când vrei să ajuți un om într-o stare spirituală, adică vrei să-l duci undeva, trebuie să pornești de unde este el, de acolo, de la nu trebuie să-l judeci. Știi că mai sunt băbuțele alea care te ceartă că intri în biserică în pantaloni scurți. Nu, mama, lasă, dacă el a intrat acolo, data viitoare, duminica viitoare, va veni, sau peste două săptămâni, va veni cum trebuie, dar nu trebuie să-l...
0: La mulți ani...
1: Cu omul ăla de podele, știi?
0: George Muraru scrie, la mulți ani, Mihai, împreună cu soția ta, eram plini și noi 20 de ani de căsnicie, cu bune și cu rele, ca la orice om, îi mulțumesc soției mele pentru cei doi copii, pentru că de multe ori a fost îngerul meu pozitor, de nenumărate ori educatorul meu, să avem căsnicii sănătoase.
2: Dar ajută.
0: Înainte.
2: Nunta de porțelan.
1: Eu am fost cu... Și vă dau un sfat așa, părintește, pentru toți oamenii care au copilași. Și eu când am primit Maria 18 ani,
0: da,
1: ne-am dus la biserica de vis-a-vis de Muzeul George Enescu, unde este o bucată măricică din crucea pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Am fost acolo la părinte și a citit așa o binecuvântare, știi, de intrare în viața de major. Și a fost așa ca o lecție. A stat de vorbă cu noi, cu fiecare. A fost o mărturisire de familie. A fost un moment pe care nu o să-l uităm cu siguranță niciodată, nici noi ca părinți, nici Maria.
0: Majora.
1: Majora.
0: Și la Radio Zoo unde facem slujba de majorat? Că bănuiesc că la Berăria H nu să cuvine.
1: Păi ar trebui să chemăm un părinte să facă o...
0: La Berăria H.
1: Nu la Berăria, aici la radio.
0: Aici în radio.
1: Da, să vină și să facem aceea... o slujbă de mulțumire pentru energia asta pe care am avut-o de 18 ani.
0: Aici facem majoratul religios și la Berăria H pe ăla...
2: Petrecerea.
1: Petrecania.
0: Nu păcătos. Pe ăla civil.
1: Aia că o fi prea
2: aici
1: cucernic.
2: Aici facem pe ăla religios și acolo îl facem pe ăla mai omenesc, așa, mai uman, cum ar vrei.
0: Măi, cum stăm cu biletele? Adică să mai vând biletele la treaba asta pe care o avem noi?
2: Hai să le amintim oamenilor unde să intre, ce să facă, ce se întâmplă, nu? Ca să meargă treaba.
0: Păi pe yellowtickets.ro. Eu am fost la restaurant după biserică.
1: Uite acolo să mă fi invitat.
0: Păi n-am, că tot noi am fost. Încă fetele mari nici nu au venit, că aveau
1: întâlniri,
0: teme de făcut. Și m-a întrebat ospătarul, zice, care-i treaba cu majoratul ăsta? E cu invitație sau e cu bilet? Zic, e cu bilet. A, și unde să cumpăr? Păi se cumpără pe yellowtickets.ro. Acolo apar toate evenimentele de la Berăria H din următoarea perioadă. Și dacă scrollați și ajungeți la 1 octombrie, găsiți marele eveniment, majoratul Zoo, unde avem Smiley, Mira, Joe, Lidia Buble, Andrei Bănuță, Holy Molly, Florian Rus, cine mai cântă? Tara Fucleante, trupa altceva.
2: Nicole Sherry.
0: Nicole Sherry.
2: Puia, Smiley.
0: Puia, Guess Who. O Joe. Să fie toți acolo, alături de DJ-ii noștri. Accesul se face la ora 18, așa cum am zis încă de ieri. Și încercăm să ținem petrecerea asta, care e mai mult decât un concert al unei trupe sau al unui artist la Berăria H. E o petrecere cu tot cu recitalurile artiștilor și cu muzica aia, cu DJ Raz, cu Cristian Thompson. Încercăm să o ținem până spre miezul nopții. Deocamdată sunt cam jumătate dintre locurile disponibile vândute, ceea ce e bine în primele 24 de ore, mai puțin de 24 de ore. Însă sfatul nostru este, dacă veniți în gașcă, să luați odată biletele, pentru că platforma
1: vă distribuie la alte mese.
0: Vă distribuie automat. Și dacă luați astăzi două bilete, mâine luați două bilete, având impresia că stați împreună, nu e așa, pentru că
1: dar ce în club? Mie îmi place, de exemplu, un club când
0: să stai cu altcineva.
1: Să stau la o masă, să stau. Oricum n-am rezervat masă în viața mea, dar aveam prieteni care rezervau. Și mă duceam când la o masă, când la cealaltă. Adică e bine să fie două, o gașcă mai mare separată, ca să poți să te vizitezi, să vezi ce lume mai e prin prejur, ce atmosferă e.
0: Da. Putem veni și cu copii? Întreb, da. Sigur că da, sunt o mulțime, multitudine de ascultători care și-au luat bilete cu tot cu copii, bilete pentru familia întreagă. Copiii pot intra, dacă au sub 16 ani, cu însoțitor. Doar cu însoțitor. Dacă au peste 16 ani, pot intra singuri. Bună dimineața, m-ați convins, am sunat părintele acum pentru o slujbă de mulțumire într-o căsnicie.
2: Oh, ce frumos, să-ți fie de bine, bravo!
0: Cristina, felicitări! Bine! Da, uite, da. Apropo de asta, că și internetul ăsta intoxică lumea cu despre preoți. Că dacă nu te duci la biserică, dacă n-ai un preot de care ești apropiat sau mai mulți preoți pe care să-i frecventezi și să-i asculți, te iei după
1: manipulare, că e rău,
0: după manipulare. Că e... Și evident că tot ce e rău, tot ce e rage bite, asta apare pe internet. Zilele trecute s-a rostogolit treaba asta cu care mie mi se pare o sincer. Bă, dacă ești preot, nu o faci de astea. Ai cuvinte de învățătură o grămadă. Uite ce s-a gândit el să spună.
3: Cuvântul pahar în silabe. Cuvântul pahar în silabe. Pa, har. Adio, har.
1: Limba
0: bătrână. Ce e asta?
2: E un pic cam departe față.
1: Era preot ăsta?
0: Da, e preot. Adică haine, are haine preoțești.
1: Dar nu tot ce are haine preoțești poate să fie preot. Poate
0: normal
1: fie
0: că dacă ți apare asta pe Instagram, nu-ți mai vine să te duci și... Când vezi un preot...
1: Păi da, preotul ăsta n-a citit Biblia. Pentru că
0: ce legătură are?
1: Păi nu, are legătură. În Biblie se spune că vinul veselește inima omului dacă e băut în cantități rezonabile. Adică nu zice Dumnezeu în Biblie că n-ai voie să bei vin.
0: Nu, dar ce legătură are biserica cu jocurile de cuvinte? Adică
2: și de modul în care le interpretezi.
1: E stand-up. Ăsta nu-i preot, ăsta face stand-up.
0: Absolut, poate să-l invită Teo, Vio și Costel.
1: În momentul în care spui frumos și din suflet și cu toată dragostea și cu toată înțelegerea pentru toți cei care vin acolo, fără să-i cerți, atunci îți faci misiunea. Dar în momentul în care tu vii și faci stand-up ca să dea bine la filtrele de Instagram și de TikTok, atunci ești funcționar public. Mă scuzați, da. Mă iertați, dar asta e părerea mea.
0: Ce înseamnă pahar? Pahar.
1: E, da, hai, limba
0: jocuri
1: bătrână.
0: Jocuri de cuvinte.
1: Da.
0: Revista Urzica.
1: Ce mișto. Ha, ha, ha.
2: L-au să te folosești de platformele astea ca să-i... ca să ne facă să ne apropiem de biserică, pentru că noi venim din vremurile astea în care am tot auzit, fii cu minte că vine popa și stai limba, în loc să folosești un limbaj ca să ne apropii de biserică.
1: Exact.
2: Noi ăștia mai tineri...
0: Uite ce zice Dorian. El zice că a vrut să se facă paharnic, însă și-a dat seama...
1: Paharnic.
0: Că paharnic... Ce înseamnă paharnic? Paharnic. Adio,
1: adică
0: helnicie.
1: Nu mai ești harnic.
0: Și de-aia s-a făcut tatuator.
2: Paharnic și darnic.
1: Nu mai ești harnic.
2: Și darnic și paharnic.
0: Măi, deci sunt o grămadă de astfel de falși care îmbracă haina preoției. Da? Nu te duci. Te duci la preot, nu te duci la stand-up.
1: Ai posibilitatea să alegi. Adică te duci undeva și vezi că nu e ce trebuie. Slavă Domnului. Există alte locuri.
0: Bine.
1: Vreau să vă rog să dăm o piesă, pentru că am fost tulburat, efectiv.
0: Da, după pauză.
1: După pauză.
0: Sau fost, acum. Acum,
1: da. Am fost tulburat de dispariția unei voci mari din muzica grecească. Nu se aștepta nimeni, mai ales că urma să aibă niște concerte. La 53 de ani a murit Yorgos Mazonakis. O voce iubită în întreaga lume, iubită în Grecia, inclusiv în România, unde el era extrem de ascultat. L-am dat și noi de câteva ori aici la Radio Zoo.
0: E cel cu Zilevo, ca să
1: Zilevo,
0: știe
1: dar lumea. Aș vrea să dăm...
0: Dar nu, să asculte lumea un pic din Zilevo, ca să știe despre cine vorbim. Nu era foarte tânăr?
1: Foarte, 53 de ani. Calo taxi din Mazo. Drum bun, Mazo.
0: Avea probleme?
1: Avea, îi plăcea.
0: Îi plăcea, nu? Asta e piesa lui când era tânăr.
1: Da.

0: în spitalul Elpis, care înseamnă speranță, s-a stins una din marile voci ale Greciei, Iorgos Mazonakis. Și asta e una din cele mai frumoase piese ale lui, Ores Micres.
1: Dumnezeu să-l ierte.
0: Dumnezeu să-l ierte, Carlo Taxi di Mazo.
2: Apoi de capete cronopul, ți-am amintit, ne aftăm în
0: poți să dai mai încolo, că aici e un monolog despre copilăria lui.
1: Nu înțeleg.

0: Da, avea o voce. Unul dintre meseria și
1: corifei muzicii grecești.

0: Dumnezeu să-l ierte, Iorgos Mazunakis, 53 de ani.
1: De pământ din Creta. El e născut în, în Atena, dar părinții lui sunt din Sitia.
0: Întoarcem imediat după pauză. 8 și 38 de minute. Bună dimineața de la Zoo.
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru Delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Mega Box la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
7: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
8: Da.
7: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
8: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
7: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
8: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
9: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
7: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
10: Salarul!
7: Ha?
10: M-am angajat ca și curentist!
7: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
10: Nu, mi-l bagă pe card!
7: Și ce cauți sus?
10: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
9: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos!

0: apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
1: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: SC Mecanica Sighetul S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
2: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locului.

0: dimineața, 8:51.
1: Bună dimineața.
2: Nața.
1: E miercuri?
0: E joi.
1: E chiar joi, da? Hai că s-a dus prima săptămână de școală, prima săptămână și de radio. Ia uitați ce se întâmplă. Inițial am zis că e o treabă bună, dar după aia mintea mea de român a început să o coacă. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie potrivit unui proiect de lege depus în Parlament. Inițiatorii spun că toți elevii trebuie să fie îmbrăcați la fel pentru a reduce fenomenul de bullying. Și spun că uniformele ar trebui să fie decontate de stat. Mă, cât de mișto, mă, că ăștia, micuții ăștia din Parlament se gândesc la noi, mă. Dar mie știa ce miroase? Îmi miroase că fabrica Lufinu Cutoare a pierdut contractul cu Zara, Gucci și H&M.
0: Așa.
1: Și brusc și deodată bullying-ul din școli rezolvă falimentul cu vestuțe din poliester la preț de cașmir pentru l-europeană.
0: Ai dovezi în sensul ăsta?
1: Adică... Dovadă că trăim în România și asta ne ocupă toată mintea. Păi dă nașul o lege în Parlament și pac, 2 milioane de copii îmbrăcați în vestuțe din poliester la preț de cașmir. Plus că înainte, dacă lucra Finu pentru Zara, Gucci și H&M, exista un certificat de calitate. Adică îți mai respingea marfa, rămâneai cu bani dați de la tine din buzunar și neacoperiți, pe când așa statul nu comentează. Poți să pui mai puțină ață, poți să coși strâmb, că... Na, cine-i statul? Nașul. Cum natu?
0: Bă, nu știu, eu sunt pentru uniformele în școli.
2: Și eu.
1: Da, așa deodată.
0: Eu nefiind un socialist sau un comunist, chiar sunt pentru uniformele în școli.
1: Problema teoretic, este... da. Dar, în esență,
0: problema este, fetele mele au purtat toată școala. Uite, că au ajuns în clasa 12 ani, că nu mi se pare că le-a traumatizat uniforma. A, că au zile când au chef, zile în care n-au chef, dar... cumva
2: eu crescut. Sunt uniformă și
0: eu, de exemplu, n-am purtat uniformă, pentru că m-a prins revoluția în clasa a doua. Și după clasa a doua nu s-a mai purtat uniformă, că a venit libertatea. Și bă, n-am fost de acord. Adică eu cred că mai multă frustrare au adunat copiii care nu-și permiteau, de exemplu, niște Adidas Adidas și Adidas Adibas, decât cei care sunt îmbrăcați în uniformă. Problema este la ce prețuri vindem uniformele astea.
1: E, aici, la preț de cașmir.
0: Pentru că uniformele alea s-ar putea să fie mult mai scumpe decât își permit unii părinți,
1: păi
0: să
1: nu că decontează statul, zice că decontează statul.
0: Dar eu aș băga banii totuși în altceva, în condițiile în care noi folosim 3% din buget pentru educație. De ce să ne mire faptul că suntem la coada educației în Europa? Adică n-aș folosi pentru uniforme banii ăștia, totuși aș folosi pentru cărți, de exemplu, pentru
2: ore în care să vină, da, nu știu, un psiholog de copii care să le vorbească despre efectele bullying-ului, care să le dea curaj, să aibă încredere în ei, să se împrietenească, să pună întrebări.
0: Eu nu cred că o să treacă legea asta.
1: Depinde cine are croitoriile alea.
0: Da, dar nu cred totuși că va trece legea asta. Adică ar fi...
1: Alo, Neagică? Băi, nu mai vor ăștia hainele la Milano. Cum facem? Hai că dau o lege în Parlament și facem să fie bine.
0: Da.
1: Deci trebuie să vedem ce croitorii. Că de obicei așa se face. Știi, se inventează o problemă și pac, avem noi soluția. Lați liniștiți.
0: Da, aș fi mult mai furios, de exemplu, pe un consilier general PSD și lider al sindicatului...
1: PSG?
0: PSG, da. Ah. Partidul Social Democrat.
2: Bine că n-ai zis ceva.
0: E așa, e PSG, da, nu? Partidul, da, da, Social Democrat. Uh-huh. Lider al sindicatului de la Metro, care a găsit vinovatul pentru problemele de la Metrorex. Știți care e vinovatul pentru problemele de la Metrorex?
1: Care?
0: Hai că vă zic acum. Prin gura lui Marian Artimon. Stai un pic, că nu i-am dat volum. Omul are nevoie de un pic de volum, numai puțin. Ia aici.
3: Iau decizii pentru metro astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Iar noi stăm și ne gândim, băi, putem să promovăm mecanicul 1 să conducă trenul.
0: Deci vinovatul pentru criza în care se află Metrorex sunt cele multe femei care conduc și au decizii pentru metrou într-o organizație care este în energie masculină. El zice că doar bărbații poate să conducă o garnitură de metrou.
1: Pe bune?
0: Da.
2: Nu se face rău.
1: Da, de doamnele care conduc, de fetele, că sunt și fete care conduc, care zboară în aer, da? Și au, sunt femei pilot. Dar sunt o grămadă de femei pilot în... Dar să știi că am vorbit cu femeie pilot și povestea că încă misoginismul se relevă și la în zona respectivă, unde ai zice că, bă, totuși sunt niște oameni educați, niște oameni... Există niște nuanțe.
0: Eu cred că în domnul ăsta a intrat atuiu.
2: Mamă, deci așteptam să spui asta. Știi cum a venit această declarație pe care eu nu știam și pe care tu ai dat-o în dimineața asta? Deci mi-am tocat creierii cu tot ce s-a întâmplat pe internet legat de doamna Tatoiu.
0: Bă, aia n-a fost vina lui Tatoiu, iertați-mă. Tatoiu are
2: și Gojira.
0: Are acest discurs de
2: dintotdeauna.
0: Dar că femeile n-ar trebui să semneze când sunt la ciclu,
2: da,
0: să
2: semneze fluctuații acte, hormonale.
0: Că e rău că femeile au drept de vot.
2: Și în general că dumneavoastră nu crede în egalitatea de șanse.
0: Așa, dar astea sunt
2: feminist.
0: Adică o știm pe doamna Tatoiu de
2: din totdeauna, sigur că
0: timp.
2: Da.
0: Cred că e vinovat Gojira. Adică Gojira a făcut podcastul ăsta doar ca să
2: fie răzmăriță peste tot.
0: Ca să dea în gard, știi? Cum
1: să bage bățul prin gard.
2: Pentru că el a avut aluziva și doamna Tatoiu, adică doi poli total opuși. Dar ideea este că cu această egalitate de șanse este, mie mi se pare că este foarte greșit înțeleasă. Eu nu mă bat cu forța unui bărbat, eu ca femeie. Eu vreau doar că atunci când intru cu un bărbat într-o cameră să ne expunem ideile, cea mai bună idee e să câștige.
0: Absolut,
2: nu vreau să câștig eu ca femeie. Vreau doar să nu pierd din același motiv, adică concurența să fie din punct de vedere cognitiv, nu biologic.
1: E ca la degustarea în orb, știi? Când nu vii și pui pe... Acum o să bem un vin de Franța, acum un vin de România, nu. Ai scos toate etichetele și vinul cel mai bun câștigă indiferent de unde este.
0: Deci, practic, ca să revenim la acest lider de sindicat al metroului bucureștean, care a găsit vinovatul pentru care în conturile Metrorex s-ar afla 3000 de lei. Femeile care sunt în conducere. Bă, da, toți șefii ăia de sindicat de la metrou, toți directorii ăia de la metrou, puși politic în ultimii zeci de ani, ăia care se afișau cu ceasuri de zeci de mii sau sute de mii de euro. Eu nu știu să fi fost femei, sau poate erau... cum se numesc aia care sunt travestiți. Poate erau femei îmbrăcate în costume bărbătești. Dar nu țin minte să fi fost femei.
2: Hai mă, să pui problema asta care se întâmplă acum pe seama femeilor care sunt acolo, mi se pare cel puțin obraznic.
0: Plus că la metrou lucrează și femei, adică asta ar trebui să reprezinte inclusiv femeile din metroul bucureștean. Hai să-l mai ascultăm o dată, că poate nu ați înțeles ce a avut de zis domnul Artimon. Domnul Artimon, care zice așa, ca multe femei care conduc metroul,
3: iau decizii pentru metrou astăzi. La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar am început să conducem economic în loc să conducem tehnic. Trenul trebuie condus de un mecanic care trebuie să știe nu câți bani are în buget, care să știe să conducă trenul, pentru că în spate are 2000 de oameni. Iar noi stăm și ne gândim, băi, putem să promovăm mecanicul 1 să conducă trenul.
0: Ăsta fiind și consilier general în primăria capitalei.
2: Da, frumos, bravo. Deci
1: el a zis așa, nu vreau să jignesc pe nimeni, ca multe femei care conduc iau decizii pentru metroa. Doamne ferește. Deci corelarea genului cu incompetența. Adică
2: exact
1: genul
2: ce spuneam.
1: Da.
2: Ce spuneam.
1: Dar nu a oferit niciun argument profesional în ceea ce a declarat omul.
0: Atâta vreme cât sunt o grămadă de femei care sunt vatmanițe în București și vezi că tramvaiul nu e ușor de de condus.
1: Dar omul era perfect conștient că urmează să jignească, dar e ipocrit că el a zis nu vreau să jignesc pe nimeni. Păi dar urmează să spui.
2: Adică... Nu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar. Și de obicei, dar într-o propoziție anulează tot ce este înainte.
0: Acum două săptămâni m-am întors din vacanță din Turcia și am avut comandant femeie pe Airbus. Da. E bine că n-a vrut să jignească pe nimeni.
2: Dar.
0: Asta e, am... apreciat intenția. Țineți minte numele, îl cheamă Marian Artimon, consilier general PSG. Nu PSG,
2: PSG, PSG, da. E de Doamne ferește să auzi un astfel de la discurs în 2026, sincer. Adică credeam că am depășit aceste
1: Hai să facem
2: momente.
1: Un podcast, să se cheme Logică și Ipocrizie.
2: Da.
0: Nu, hai să facem un podcast, dar mai bine îl face Gojira, că e, se pricepe la asta. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar...
1: Dar...
0: Deci ar rupe, ar fi podcastul numărul 1 în România. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar... Și în spatele acestui nu vreau să jignesc pe nimeni,
1: adică
0: dar...
1: Adică ești perfect conștient că urmează orice. Să...
2: Încă mai sunt bărbați misogini.
1: Se anulează faptul că ștergi pe jos cu cineva. Băi, eu am zis, da? Am zis, nu vreau să jignesc pe nimeni.
2: Bă,
1: vreau...
2: femeile sunt bune și competente, dar...
0: Hai să zic și eu. Poți să zic și eu varianta mea? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar eu cred că liderul sindicatului de la metrou este un cretin.
2: Da, bun, foarte bun.
1: Da.
0: Da. Și un neisprăvit.
1: Nu, nu, este un ipocrit. Este un ipocrit.
2: Mă, nu ai voie să vii cu un discurs din ăsta în 2026. Deci nu ai voie să vii cu un discurs.
0: Dar unde ar trebui să stea femeile la metrou? Sub șine? Adică pe șine sau sub garnitură? Cu, unde ar trebui
2: dar
0: să...
2: Dar ce au voie? Mai... Păi în curând nu o să avem voie să urcăm în metrou. Deci pe bune, cu astfel fără, de discurs care se rostogolește, nu o să mai avem voie absolut nimic. Că iar mă pornesc cu feminismul și activismul și toate femeile care spun că sunt împotriva acestor curente și care nu înseamnă absolut nimic, dar care vorbesc despre un privilegiu din toți anii ăștia în care o femeie a avut curaj să ceară drepturi pentru toate celelalte din spate.
0: Da, salutăm toate...
1: Măi, nu o lua personal, dar... No.
0: Nu vreau să jinesc pe nimeni, dar mie îmi plac femeile care conduc tiruri.
2: Mamă,
0: o salutăm
2: exact.
0: Pe Mihaela, care încărca ieri. Mihaela, șoferița de tir, 24-25 de ani,
2: exact.
0: Încărca ieri în timp ce ne ascultă undeva până Europa.
1: Emma, fără supărare, dar la vârsta ta genul ăsta de haine, deci nu...
2: Da, n-ar trebui să...
1: N-o lua nume de rău, dar te machiezi într-un fel care, nu știu, parcă ești obosită tot timpul, Emma, nu știu. Nu...
2: Hai să râzi, dar sunt obosită tot timpul.
1: Mihai, cu tot respectul, dar ideea ta este nerealistă, dragul meu.
4: N-aduce nicio valoare. Asculți cel mai tare matinal. Morning Glory.
1: N-am nimic cu tinerii din ziua de astăzi. Mai dar nu sunt ca noi, mai generația...
2: Ah, cât de bună a fost asta.
0: Sunt mult mai cu minți. Bună dimineața, Tea, te doresc cu bine, veni la
1: Tea, fără spărare, dar
5: da, știrile mele cam...
1: ești cam, nu știu.
5: Bună dimineața, amânări din nou la numirea premierului. Avem 17 grade acum în București. Președintele Nicu Șordan ar putea amâna desemnarea premierului din nou. Potrivit unor informații pe surse, o numire nu va fi făcută înainte de 19 septembrie. Luca Niculescu rămâne în continuare favorit pentru funcția de prim-ministru. Liderii partidelor din fosta coaliție trebuie să-i dea președintelui Nicu Șordan până la sfârșitul acestei săptămâni un răspuns privind varianta susținerii unui premier independent și a formulei de guvernare. Salva Maria au arborat steagul roșu în această dimineață pe plajele din Eforie. Marea e agitată, iar curenții puternici, turiștii aflați pe litoral, nu au voie să intre în apă. Și bilanț negru pe munte, potrivit serviciului Salvamont, 14 persoane și-au pierdut viața pe munte luna trecută. Au fost peste 500 de intervenții într-o singură lună pentru salvamontiștii din țară. Dintre cei care s-au accidentat pe munte, aproape 200 de turiști au fost predați echipajelor SMURD sau ambulanței, iar pentru 25 dintre aceștia a fost nevoie chiar de intervenția elicopterelor. August 2026 a fost desemnată cea mai caldă lună înregistrată vreodată la nivel mondial, asta potrivit datelor Serviciului European Copernicus. Temperatura medie globală a fost de 17 grade Celsius, cu aproape un grad peste media perioadei 1991-2020. Și oceanele au fost extrem de calde, temperatura medie a suprafeței mărilor din zonele analizate a ajuns la 21 de grade, un record pentru luna august. Raportul Copernicus menționează explicit și România, printre dintre țările afectate de seceta severă, Dunărea s-a numărat printre marile râuri europene cu debite extrem de reduse. În Europa, vara asta a fost a treia cea mai caldă înregistrată vreodată, iar în Europa de Vest a fost cea mai caldă vară din istorie. La sport, lovitură pentru Sabalenka. De luni aceasta nu va mai fi numărul 1 mondial în tenisul feminin. A detronat-o Elena Rybakina după evoluția de până acum la US Open. Rybakina e calificată în semifinale aici și o va întâlni mai departe pe Coco Gauff. Zi călduroasă astăzi, mai ales în Banat, Oltenia, Muntenia și Transilvania. Avem maxime cuprinse între 24 și 35 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în sudul Banatului. Posibil să apară și ceva ploi slabe astăzi prin vest, centru și nord. Și în București anunță o zi frumoasă cu soare, cer senin, 32 de grade e maxima. Acum termometrele din capital arată 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Da, lăsați că și fetele fac un bullying. Aoleu, eram ieri pe Calea Victoriei la o cafeluță. Stăteam acolo și foarte multe fete în perioada asta ies de la liceu, de pe unde ies ele, și stau la cafea și povestesc cu cine s-au întâlnit. Adică, și una zice, foarte drăguță, zice, măi, am ieșit cu el, e un tip înalt, e un tip generos, a plătit el nota, nu știu ce. Bă, dar era atât de urât încât când se strâmba părea mai puțin urât.
0: Păi da, mă, dar era o discuție privată, nu a zis în public, adică sper. Sper deci că l-a publicat pe contul ei de Instagram asta.
1: Încât probabil că la făcea fețe, se spunea o glumă, ceva, ci era atât de urât încât când se strâmba părea mai puțin urât.
2: Mă, dar era carismatic, aveai ce vorbi cu el. Aia e important.
1: Aia, da, exact, atitudine.
0: Bă, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar...
2: Păi hai.
0: Noi n-avem de patru luni guvern în țara asta, adică...
1: Păi, și nu ne grăbim, dacă am avea...
0: Chiar nu ne grăbim nicăieri, adică...
1: Ar fi mai bine dacă...
2: Hai să stabilim mai întâi dacă e bună margarina sau untul, merdeneaua sau croissantul și după aia avem priorități, domnul.
0: Astea sunt problemele noastre.
1: Măi, nu vreau, n-am nimic cu tinere din ziua de astăzi. Nu vreau să jignesc, dar generația asta nouă este total analfabetă și leneșă. Nu? Ai putea să...
2: Total nu.
0: Da. Bună dimineața. E 98 minute. Era o glumă, să știți. Adică
1: în spiritul domnului Artimon de la...
0: Artimon.
1: Artimon.
0: Revenim după pauză, că nu mai pot.

0: 15 septembrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la Haggis, Pervol și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând! Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou.

0: nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat?
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu SA angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, Strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
3: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, Strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Ultimele zile ale mei de la Zoo, nu cred că mai prinde majoratul, sincer, petrecerea de la Berăria H, îi facem transferul, Daniel.
1: De ce?
0: Pentru că a cerut transferul de la Radio Zoo la Metrorex, regia autonomă Metrorex. Emma va fi mecanic de metro.
2: De deci s-a aflat, a ajuns da. Până la dumneavoastră, domnilor, da. Această informație.
0: Că... Uite, avem și dovada de la probele pe care le-ai dat. Acum, pentru cine a deschis radio mai târziu? Deci l-am difuzat pe domnul lider de sindicat de la metrou, domnul Artimon.
1: Domnul Lind din sindicat, lider.
0: Da, și consilier general PSD la Primăria Capitale. Ca PSG. E important de spus lucrul ăsta. Liderii de sindicat poate să facă și politic. Bine.
1: În principiu poate să facă bani.
0: Consilier general nu e politician, ești.
1: Eu așa am auzit că liderii sindicali aia fac foarte mulți bani.
0: Da.
1: Unii.
0: Dar de vină sunt pentru situația falimentul metroului din București.
3: Cam multe femei care conduc, iau decizii pentru metrou astăzi.
1: Cam multe.
3: La aceea femei, la director femei, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar
1: da, ești...
3: am început să conducem economia.
1: Bun, nu vrei să jignești pe nimeni, dar ești ipocrit, că urmează, după ce ai zis vorba asta, să arunci.
0: Și Dorian, colaboratorul nostru, ne trimite o fotografie cu Emma la cârma metroului.
2: Deci s-a ajuns, a fost, a ajuns da? Și la dumneavoastră, da, această fotografie.
1: Dar
2: da.
1: Când ai făcut școala asta de...
2: Domnul Buzdogan, aveți o întrebare foarte tendențioasă. Mie nu-mi trebuie școală pentru a conduce corect. Un metrou conform spuselor domnului Artimon.
0: Haide să,
2: total...
0: haide să descriem poza, că e foarte interesantă. Deci pe șină, pe linia de metrou legat cu sfoară este domnul Artimon, cel care n-a vrut să jignească pe nimeni, dar
1: a dat-o din fundul grădinii.
2: Așa.
0: Și a zis că femeile sunt de vină pentru situația metroului. La cârma metroului Emma, care spune nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu opresc metroul pentru toate mizerile. Ia avându-l în față pe domnul Artimon.
2: Da, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu opresc pentru toate mizerile. Vă dați seama, adică mergem mai departe.
1: Nu, dar nu răspundem.
0: Vrei cu mizerii mai departe?
1: Nu răspunde
2: păi,
1: cu mizerii la o
2: eu nu aș vrea
1: mizerie.
2: Cu mizerii mai departe, păi. Dar din păcate, mizerile sunt cele care se viralizează.
0: Ați văzut că vara asta s-a viralizat foarte mult o altă mizerie, avocatul fraților Tate, la care a zis că el n-are cum să fie ministrul justiției, că el dă 20.000 de lei, adică mai mult decât salariul de ministru, pe un trabuc.
1: Pe bucurile lui pe o da. Lună.
0: Și a făcut mișto de statul român, a zis că ce a făcut el în cazul fraților Tate ar trebui predat la facultatea de drept, la institut de magistratură, ar trebui să fie caz de studiu. Eu nu vreau să fac un pariu, dar pun rămășag că omul ăsta va fi următorul parlament al României. Pentru că nivelul coboară atât de mult încât el va ajunge, dacă nu ministru, sigur.
1: Problema e din ce va face bani să fumeze în continuare, pentru că salariul va fi...
0: Stai tu liniștit. Stai tu liniștit. Ca să vedeți cine este acest băiețaș care i-a apărat pe frații Tate în România și face mișto de sistemul de justiție din România, invitat la un podcast, primește următoarea întrebare.
4: E un mare lider, în mod evident un mare lider. Trecem pe aia. Că ne place nouă să n-are interese României la sânul lui... Putem discuta, dacă nu e un mare lider, nu poate să conteste nimeni.
0: Mai zice de Putin. Putin e un mare lider, că nu poate să conteste nimeni. Moderatorul încearcă să...
5: E dictator, poate.
4: Indiferent.
5: Păi, nu știu, acum, cineva care își ține țara sub teroare e un mare lider. Deci, Ceaușescu
4: în ce sens
5: a fost un mare lider?
4: Teroare?
5: Există libertate de exprimare în Rusia?
4: Păi să facem o statistică. Știți câte persoane au fost arestate în Rusia în 2025 pentru... chestiuni legate de exprimare. Fiecare au zis în favoarea lui Navalny și l-au atacat pe Putin. 340.
5: De ce au avut curaj să se exprime?
4: 340. Arestați. Știți câți au fost arestați în Marea Britanie?
5: Mai mult.
4: 14.000.
5: Mai mult.
4: Unde da. E dictatura, de fapt?
5: Da, dar asta e o statistică, nu spun neapărat mincinoasă, dar e o statistică dată de ruși.
4: Dată de ruși. Eu vă spun altceva. Dacă ar fi acum să mergeți într-o vacanță în Marea Britanie sau în Rusia, unde v-ați duce? Sunteți un oraș, Londra sau Moscova? Să zicem că ați câștigat la loto.
5: Nu, e categoric în Londra, dar... A fost de mai multe ori.
4: Eu m-aș duce oricând.
5: Știu că s-a mai schimbat.
1: Dar du-te!
0: Dar du-te, frate! Cine, nu înțeleg cine te ține. Ăsta este avocatul fraților Tate, care e foarte prezent mediatic în ultimele luni și... Băi, vine cu de-astea, foarte bun moderatorul, foarte bun moderatorul. Noroc a fost la el, că dacă era la alții...
1: Deci candidează deci, la... Cum îl cheam pe domnul...
0: Habar n-am, nu știu, avocatul fraților Tate.
1: Ăsta va candida la președinția României. Dacă va fi lăsat, va candida.
0: Voi l-ați auzit ce zice? Deci, în Rusia, bă, niște statistici absolut false, adică niște fake news-uri false. Eu nu înțeleg cum a câștigat cu frații tăi. Prind,
1: păi astea prind.
0: În justiție.
1: Astea prind, Mihai.
0: Păi astea prind, Daniel, dar unde mai e adevărul? Adică...
1: Adevărul este după educație. Deci, după educație, acolo începe adevărul. Dacă nu ești educat și ești analfabet funcțional, nu te interesează adevărul. Sunt unii oameni cărora le spui adevărul și aproape că îi jignești.
0: Da. Bun,
2: da, despre asta este vorba. Dar niciun argument, nicio treabă, mai ales că după ce ne-ai făcut cunoștință cu el pe aici, am dat o declarație de-a dumnealui în care a spus că el, ca alegere personală, nu reprezintă niciodată vinovați. Adică sugerând că dosarul pe care l-are în mână al fraților Tate este un dosar absolut inocent și...
0: Sunt curaz, da.
2: Și așa mai departe. Adică nu mă mai surprinde nimic din ce vine de la dumnealui, dar mă așteptam ca la pledoaria asta pe care a făcut-o pro-Rusia să fie un pic mai convingător, dacă tot a zis că ce face el trebuie studiat în magistratură și în justiție în general. Adică, slăbuț.
1: Poate omul a vrut să zică la registratură, nu?
2: Da.
0: Bine. Acum, sincer, voi unde ați merge acum, dacă ați avea posibilitatea?
2: La dacă Moscova aș putea să mă teleportez acum în acest moment, unde m-aș duce?
0: La Moscova sau la Londra?
2: La Târgu Ofiște, domnul Morar.
0: Păi, m-aș duce la Moscova să văd cum e să sar de la balcon.
2: O singură dată am prezi asta. Făcat că nu s-a pus să ne povestești.
0: Da, merge mai departe. Bună dimineața la matinal.
1: Tot mai multe femei preferă să stea singure și își fac din asta un stil de viață aspirațional, scrie BBC. Deci Londra, da? Da, la Londra.
0: Londra.
1: Majoritatea spun nu suntem singure, alegem liniștea.
0: Corect.
1: Adică să-i spui lui cu cine ai vorbit la telefon până la ora asta, te întrebă, oare cu care personalitățile mele m-am certat în gând în ultimele 3 ore?
0: Deci cum zice studiul ăsta că?
1: Că majoritatea femeilor aleg să fie, preferă să stea singure și își fac din asta un stil de viață aspirațional, zice BBC, și ele spun, nu suntem singure, alegem liniștea.
2: Orice funcționează pentru bunăstarea dumneavoastră, doamnelor, eu sunt pro. Adică dacă funcționează...
0: Problema nu e asta, că nu e vorba despre bunăstare, că bunăstarea ar trebui să fie un substantiv care se folosește în comun, nu în particular.
2: Ai și tu dreptate.
0: Pentru că, într-adevăr, e din ce în ce mai greu să...
1: Găsești pe cineva.
0: Să găsești pe cineva în lumea asta, în care, într-adevăr...
1: Fiecare are dreptate.
0: Ai un nivel de câștig, ai o autosuficiență.
1: Nu e doar asta.
0: Te descurci singură. Eu, adică în locul bărbaților, aș fi foarte îngrijorat pentru...
1: Deci ca femeie și ca bărbat trebuie să fii îngrijorat. Dar aici nu e vorba de bunăstare. Aici e vorba de faptul
0: confort.
1: Că trăim într-o lume în care fiecare spune că are dreptate și nu-l ascultă pe celălalt. Sau nu lasă de la... Știi că trebuie să mai și lași. Adică, bă, ok, pentru pacea familiei, pentru pacea pentru armonia din casa noastră, bine, mă, hai să tac din gură, hai să-mi văd de treaba mea.
2: Da, te întreb ce vrei, dreptate sau liniște?
1: Și nu e mai bine decât să întreb pe el, băi, de ce n-ai dus gunoiul? Nu mai bine te întreb pe tine ca femeie singură. Oare dacă mai îndes un pic
0: punga asta? Poți să-l duc mâine?
1: Poți să-l duc poi mâine? A? Cutia asta de pizza. De ce să întreb? Bă, cine a mâncat-o? Te întreb tu ca femeie singură. Auleu, oare eu am mâncat?
0: Vreți să vă dau una tare de tot? Care se întâmplă acum sub ochii noștri. Deci noi nu trebuie să căutăm subiecte, pentru că le avem aici, doar trebuie să deschidem ochii. Deci ce am zis mai devreme? Am dat interviul ăsta cu marele fan al lui Putin, rusofilul, avocatul fraților Tate. Și întrebarea moderatorului care a fost foarte... potrivit. Unde vrei? Unde ți-e face vacanța? În Londra sau în Rusia? Și avem o ascultătoare care a zis din start, n-a așteptat să termine video, a zis în Rusia, clar. Și mă uit la numele ei, Nicoleta, și mă uit la telefonul de pe care ne-a dat mesajul de pe WhatsApp. Plus 3-4. Zic, stai, măi, că ăsta nu-i Rusia.
6: Italia sau ce?
0: Spania.
6: Spania.
0: Mă, Nicoleta, adică tu te-ai dus la o viață mai bună din România în Spania. Adică
6: nu la San Petersburg. Deci banii ei din...
0: Dar nu te-ai dus înspre este, te-ai dus înspre vest, adică...
6: De ce?
0: De ce tu din Spania visezi că viața e mai bună în Rusia? Adică...
6: Nu, dar
0: de
6: ea...
0: ce nu aplici ceea ce faci?
6: Poate se referea doar la vizită. Adică să o fi...
0: Da, nu știu
6: nu
0: ce
6: cred că e ideologic. Totuși, n-aș merge până acolo. Poate...
0: Da, mă îngrijorează lucrurile astea. Pentru că...
2: A fost și ziua lui Tolstoi ieri și poate s-a auzit despre așa, adică...
6: Aici, știi, aici la cultură, Ema, și la cărți, eu zic că rușii bat pe occidentali. Avem Dostoievski, avem Tolstoi, avem compozitori.
2: Nu,
6: poți
2: să te contrazic, adică e fabulos, de, no, dacă privești Rusia așa.
6: Literatura rusă este
0: asta, mă,
6: mare de tot.
0: Au Shakespeare, au, adică...
6: Da!
2: Romeo fantastic!
6: Shakespeare, dar eu zic că Dostoievski e mai mare decât Shakespeare. Fără nicio...
0: Astea sunt gusturi personale. Bă, mari sunt și unii și alții. Adică nu există literatură universală fără Dostoievski, fără Tolstoi.
2: Corect, adică nu
0: există.
2: Să compară. Sunt granzi. Noi.
0: Bine. 9 și 32 de minute. Trebuie să mai luăm o pauză și după aceea să vedem cum facem cu majoratul ăsta.
2: Bă, nu vreau să stresez pe nimeni, dar vedeți că biletele se cam vând și ar fi bine să vă ocupați, nu, locurile.
6: Dacă ar fi să avem buget nelimitat, Mihai, și Emma, și dragi colegi din radio, nu trebuie să răspundeți. E așa, păstrați pentru voi, în gând, o întrebare retorică. Dacă am avea buget nelimitat, unde ați vrea? Și să vină multe fete faine și elegante și...
0: Așa.
6: Unde ați vrea să facem majoratul ăsta?
0: Cu rusoaice sau cu englezoaice? Sau ce? Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar...
7: Bă, aici m-ai prins.
8: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
9: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
11: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. Ocu Vision. Vezi diferența!
7: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetu Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetu Marmației. Vă așteptăm cu drag!
11: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
12: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
13: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Mular.
1: Hai, bună dimineața, dragilor, și mai ales ăștia tineri care sunteți cu urechile pe Radio Zoo. Vedeți că este trend nou acum, dacă sunteți în căutarea unei jumătăți. E un trend pe TikTok de ceva de speriat. Nu știu dacă ați auzit voi de trendul pheromone maxing. Adică te duci la un date, la o întâlnire, fără să faci duș, fără să te atingi de parfum, fără să speli cămășuța, tricoașul, ci că devii mai... Da, mă, ci că e studiu. Devii mai atrăgător și ai mai mult succes, că dragostea e chimie, adică cum se miros animalele, ci că și noi, la noi, în momentul în care tu te acoperi cu parfum și cu pastă de dinți și cu toate chimicalele astea, cu aromele astea, nu faci altceva decât să-ți acoperi posibilitățile de a fi ales de către o femeie care îți miroase feromonii. Adică noi ne astupăm feromonii, așa zice. Deci mai boschet. Deci date-ul nu va mai fi date, va fi candate. Deci de la candeală, de la acandi. Știi ce înseamnă acandi? Emma, știi ce înseamnă să candești?
2: Aș vrea să fiu inocentă și să spun că vine de la ceva candid, dar experiența mea de viață și tot ce am zis în ultimii 10 ani la radio mă trădează.
1: Pute, adică amoniac. Ai un amoniac pe tine.
3: Daniel, dragostea e candoare.
1: De candeală, de la candeală, de la candidoză, de aici vine.
2: Nu, mă, de la candeală, na.
1: În curând o să apară și trendul cavity maxing, adică nu te speli pe dinți ca să tragi studente la stomatologie.
2: De ce, dar de unde v-ați luat? Că eu am fost puțin plecată.
3: E un trend care se numește

0: Iartă-mă, ce să fac?
1: E ceva mai îngrozitor decât șamponul la uscat și care să și strice părul, nu
2: distruge,
1: există.
2: Nu că strică, îl distruge. Dar ce spun femeile, doamnele în vârstă, camerele din fața blocurilor, cum le spunem noi? Bă, toate putorile au noroc în lumea asta. O fată curățică, o fată elegantă, o fată la locul ei n-ar avea noroc în dragoste. Deci, putorile, fiți exact cum spune acest trend.
0: Deci feromon maxing.
2: Da, îl găsiți pe TikTok. Să vedeți acolo.
0: Uite, dushing minimizing.
1: Amanda ne zice că ea nu vrea candeala cuiva, preferă curățenia și parfumul. Adică cu riscul de a nu exista chimie, îi place să miroasă frumos totuși.
2: Păi, decât să fie chimia băi, ce manipulare. Cum fac firmele astea de parfumuri, industria de parfumuri? Skincare rutin.
1: Băi, am auzit.
2: Nu adică... m-am spălat de 3 săptămâni. Ăsta e skincare-ul meu.
1: La noi în Baia Mare cuplurile se mai alintă, cum se zice la București, pui mic.
2: Da.
1: La noi în Baia Mare nu se zice, se mai alintă puții.
2: What?
1: Ce faci puții?
2: Păi nu cred că se referă la
0: a puții, nu la verb. E,
2: se referă la...
0: e adjectiv acolo, nu?
1: Da.
0: Zic și eu,
1: bă,
0: da.
1: Este ceva îngrozitor unde s-a...
2: Boschetar style.
0: Da, adică feromon maximum, păi, duș minimizing, vă zic.
1: Duș minimizing.
0: Ca să rămână...
1: Acum înțeleg eu de ce sunt singură de 23 de ani, ne zice o ascultătoare.
2: Da, că ești spălat prea mult, da. Ești prea curățică. Da. Și plus că la prima vedere, la prima întâlnire, la primul date, băi, când te vede fata... să-i dea lacrimile, nu de emoție, ci de la vaporii de amoniac de pe tine.
0: Doamne ferește.
1: Da. Cineva zice, apropo de trendul ăsta, decât să fie chimia toxică, mai bine fără chimie. Băi, eu sunt de acord că există o chimie, există o feromoneală de asta, cum zici tu, candeală.
2: Arma chimic.
1: Adică ca să ajungi la asta, la mirosul ăsta al dragostei, al,
2: da, faci o canafilactică,
1: al cearșafului, trebuie să treci de niște norme de igienă, cred, nu? Adică nu pot să imaginez în lumea asta că cineva se îndrăgostește de ăla că pute urât.
2: Leu de vestiar.
0: Într-adevăr, dragostea lasă un miros.
1: Da.
0: Lasă.
1: Care nu e neapărat un miros de curat.
0: Nu e neapărat.
1: Dar e mirosul dragostei. Ăia sunt feromonii, da.
0: Dragostea e important să fie curată.
1: Ca să ajungi la murdăria aia, da, de la... la dirty, nu, trebuie nu, să nu, treci pe curat. Trebuie să treci pe curat.
2: Nu vi s-a zis niciodată, n-ați cunoscut dragostea. N-ați cunoscut dragostea dacă o fată cu care ați petrecut niște momente frumoase în cearșafuri, fata respectivă să ia perna, să ia plapuma și să zică: ce mișto miroase a dragoste în camera asta.
0: Da, bineînțeles, cunosc fete care au luat și tricoul lui și alte obiecte,
1: da, tu crezi
0: personale doar să stingă dorul după aia.
1: Că de asta se îndrăgostește lumea așa abitir, până sălile de așteptare, până gări, până astea.
0: Că e feromonala aia la maxim că acolo?
1: Se spune că dragostea miroase a sala de așteptare din Gara de Nord, din Timișoara.
2: Cum?
1: Așa ne zice.
2: Zi, mai ziua.
1: Că dragostea miroase a sala de așteptare din Gara de Nord, din Timișoara.
0: Știu și eu ce
2: mirosul,
0: să zic.
2: Mirosul le creează amintiri.
0: Cele mai puternice amintiri.
1: Da. Da. Bună dimineața, pe mine soțul m-a cunoscut într-un magazin. Eram vânzătoare, a doua oară când m-a văzut, așa puțeam a noroc, scăpasem un bax de bere noroc și așa frumos țâșnise fix pe mine din pet. Ah, mirosea bere, de aia l-ai atras.
0: Era familiar, știi că zic toți psihologii că ne ducem după mirosurile familiar.
1: Am 60 de ani, nu sunt singură, dar decât să mă împerechez cu un împuțit, mai bine singură toată viața, zice Mihaela.
2: Zice doamna împuțit. Eu poate să fie o armă chimică pe două picioare.
0: Poate a rămas în urmă puțin cu igiena. Hai să fim îngăduitori. Nu
1: mi-a plăcut chimia nici la școală. Mai bine fără chimie decât cu amoniac, zice Codruța din Baia Mare.
0: Feromon maxim, maximing, duș, deci minimizing, da, și așa mai departe.
1: Asta e un trend pe bune? Adică cineva îl și pune în aplicare sau doar sunt niște filmulețe pe TikTok?
2: Sunt, e trend, e, da.
0: Da, mă, e un trend care are legătură cu maxing, cumva.
1: Vreți să ne facem să regândim majoratul ZU de pe 1 octombrie?
2: Da, nespălați.
1: Majorat nespălat.
2: Vai,
1: hai să venim nespălați. Două zile
2: Și fii atent.
1: Toți cei care cumpără bilete să fie obligați să nu se spele.
2: Și la microfon, înainte de a anunța artistul, să facem așa.

0: Și acum ridicați subțiorile.
1: Nu, nu, nu, la dinți aici, știi? Faci, mâncăm mai întâi niște ceva de acolo. Avem dacă mai rămas înțeleg.
2: Frumoșilor, eu vin de la Nespălata din Galați, deci țin cu voi oricând, oriunde.
0: Și colega noastră Nespălata din Galați.
2: Nici o, da, eu de asta sunt închis
0: Daniel
2: aici.
0: Daniel Mirositoru!
2: Ca să răspund tuturor întrebărilor, da.
0: Și Mihăiță Puții.
1: Bună dimineața, zice prietenul nostru. Ciao, Belo. Massimiliano.
0: Da.
1: Zice, bună dimineața, nu vă spălați, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar mama proștilor este mereu însărcinată. Frumos să te duci la întâlnire fără să te speli. Mi se pare corect și mai ales că în final vom simți mirosuri adevărate. Ai de mine. Toată viața am încercat să fac să înțeleagă lumea cât de importantă este igiena și aspectul personal, așa că am muncit degeaba, zice Masi.
0: Nu e obligatorie igiena.
2: Nu, e facultativă, e opțională, e...
1: Deci căutați acest trending pe
0: trend,
1: TikTok.
0: Da.
1: Feromon Maxing.
0: Neața, Alina, ce faci?
3: Neața.
0: Văd că ți-ai luat 4 bilete la majoratul Zoo.
2: Oh, ce-ți veni?
3: Da. Te-ai spălat? Nu am ratat.
0: Tu cu cine și cu om?
3: Nu, dar cum pot face? Până pentru octombrie o să fie perfect.
0: Ești de acord cu trendul ăsta să facem majorat nespălat?
1: Mare putoare, ce?
3: nu cred că are și ceva prea ok. Mai vreau să vă trimit acum mesaj că nu știu dacă am putea rezista atâția oameni.
2: Ne obișnim, iubita mea.
0: Hai să numărăm de la 5, 4, 3, 2, 1. Deschide geamurile!
2: Hai putorilor la majorat!
0: Cu cine vii la majoratul Zoo, Alina?
3: Cu soțul și cei doi copilași ai mei.
0: Ai curajul?
1: Să nu-i speli.
0: Să-i faci un putoare. Câți ani au copii?
3: O să încercăm. Băiețelul are 8 ani, e clasa a doua.
0: Da.
3: Și mai ales când auzi că vine Smiley, a zis, mă dau pe spate, nu mai pot, vreau să merg.
0: E foarte orientat băiețelul tău, pentru că știe, nu că i-ar plăcea Smiley foarte mult, dar știe că Smiley atrage foarte multe fetițe. Și are cu cine să facă de asta, feromon maxim de acolo.
3: Și cu fata mea, care face 16 ani pe 8 octombrie.
0: Pe ea obligi, mulțumesc, cred că să vină.
3: Nu. Nu.
0: Dar ea pe ce, e, în ce artist s-ar regăsi la majoratul ăsta?
3: Că... Bănuță.
0: Andrei Bănuță. Am înțeles.
3: Cred. Și acum ea ascultă cam toate tipurile de muzică.
0: Da.
2: Frumos.
0: Înțeleg. Bun, păi atunci rămâne așa. Când v-ați luat biletele?
3: Ieri după amiază.
0: Ieri după amiază, 4 bilete la majoratul Zoo, Berăria H, 1 octombrie. Am anunțat artiștii ieri dimineață pe vremea asta. Puteți să cumpărați de, cum? De pe yellowtickets.ro, nu?
1: Aia.
0: Acolo a intrat.
3: Acolo, sigur, da. Acolo.
1: Da.
2: Și ieri după ce am sugerat că ar fi un cadou foarte frumos din partea managerilor de corporații către angajați în loc de Secret Santa și Canaia Mărâtă, mi-au scris domnii de la Microsif.
0: Ce alea?
2: Că și-au luat vreo 100 de bilete pentru majoratul.
1: E farsă asta sau e?
0: Ce Microsif?
2: Este o, din ce știu eu, este o companie de taximetrie, nu?
1: A, o să avem cu cine merge acasă.
2: Da.
0: Și-au luat 100 de bilete?
2: Așa mi-au spus, da, că și-au cumpărat 100 de bilete.
0: Nu prea spune și că nu apar aici.
2: Ai mă, dar de ce să mintă? Poate...
0: Ami. Ia, urgăm pe colega noastră, Ami. E cineva care a achiziționat 100 de bilete?
2: Ia.
0: În masă?
2: Dacă m-au mințit, să vezi cele... Dar nu cred, mă, că mi-au scris oameni.
1: Măi, nu cred. Aici e un program de reducere deșeuri Microsif. Am dat eu de o firmă.
0: Alina, îți mulțumim mult. Ne vedem pe 1 octombrie. Abia așteptăm să
3: petrecem. Mulțumesc eu.
0: Pa, pa, pa, pa.
2: Toată firma Microsif n-am luat bilete.
0: Să speli copiii înainte.
1: Da.
0: Toată firma Microsif. Dar sună-i.
2: Mi-au scris pe Instagram. Și nu am, nu am niciun
0: video.
2: Contact.
0: Dă-le video să te vadă.
2: Să vedem la majorat dacă băi, vor
1: nu,
2: să ne vadă.
1: Nu mai pot cu oamenii care mă sună pe video. Cunoștințe de ale mele, dar cu care vorbesc destul de rar.
0: Te încurcă butoanele, Daniel.
1: Du-te mă de aici.
0: Păi,
1: mă.
0: Dar e, camera e lângă telefon.
1: Nu e adevărat.
0: Pe WhatsApp.
1: La un moment dat i-am zis la unul, bă, dar nu fi nesimțit. Da, suntem...
0: Eu nu mai pot cu oamenii cu care nu am o relație personală și care mă sună pe WhatsApp, așa, din senin.
2: Din ant.
1: Hai că WhatsApp... Da, zic, nici nevastă mea n-are curaj să mă sune pe, pe cameră video și mă sun tu pe cameră video.
2: Eu nu mai pot cu vocalele, îmi pare rău.
0: La vocale. Băi, în această vacanță am înregistrat recordul. Un mesaj vocal de 10 minute am primit. Nu, adică era vacanță.
1: Îți mânca...
0: Dar și într-o zi de lucru. Să primești un vocal de 10 minute înseamnă că omul ăla îți este dator vândut, adică nu și-a plătit datoria de 10...
1: Păi, înscris...
0: An la tine ca să îți permiți să-i trimiți un vocal de 10 minute.
1: Înscris se citește mai ușor. Adică în câteva secunde ai...
0: Absolut.
1: Da, așa, eu să stau să te ascult pe tine să 10...
0: Nu, dar n-ai înțeles. Minute. 10 minute cu pauze, cu...
1: Da, măi, Mihai, și stai uite să-mi comand...
0: Stai un pic să-mi comand o cafea. Un ice latte cu caramel, vă rog.
1: Ce frumos.
0: Deci... Nu, fără zahăr, fără zahăr.
1: Era
0: și continua mesajul.
1: Era teatru radiofonic.
0: Deci, practic, eu, e ca și cum mă uitam la un reality show.
2: Deci ți-a făcut daily vlog.
0: Mi-a registrat viața lui, da.
1: Auzi, dar nu vrei să-l facem celebru la radio? Nu. Să... e om important.
2: Eu nici la telefon, dacă îmi faci asta, nu mai vorbesc. Adică întrerup, eu zic, uite, văd că ești puțin ocupat, te las și revii tu când poți să îmi spui în 5 minute ceea ce ți-ar lua 2 minute să-mi spui. Adică timpul meu e la fel de prețios ca al tău.
0: Da. Bună dimineața, Microsoft nu e firmă de taxi. Ei produceau doar aparatele de taxat din taxiuri. Păi dă-le mesaj, dă-ne, hai să vedem. Dă-ne,
2: vă rog frumos,
0: seama, dacă iau 100 de bilete, trebuie să le facem un tort sau ceva.
1: Auzi, la câte reclamă le-am făcut, ar trebui să ia 400
0: de bilete.
2: Deci,
0: da.
2: Vă rog frumos, v-am menționat.
0: Nu știu,
2: aici,
0: că nu se vede în vânzări aici.
1: Dar câte bilete mai avem?
0: Suntem pe la 750, cam la jumătate.
2: A zis așa, toată firma Microsoft n-am luat bilete, asta a zis.
0: Deci nu...
2: Asta a zis, da, scuze.
0: Unde? Băga de la tine 100.
2: Păi poate sunt 200, păi, și poate... am vorbit în jos. Că
0: toată firma Microsoft poate să fie eu cu nevastă mea.
1: Înainte de insolvență.
2: Auzi, toată firma Microsoft e o întreprindere individuală.
0: Dacă e micro, îți dai seama că nu are 100 de oameni acum.
2: Nu contează, eu vă aștept, să știți.
0: Eu nu cred că au 100 de oameni, Microsoft. Uite, ne zice cineva, n-au toată firma lor 100 de oameni. Aia a băgat tema de la ea.
2: Acum trebuie să fac rost de 100 de bilete, da? Vândute. Deci trebuie să săriți cu vânzarea că mă fac de la colegi.
0: Noi nu ne-am înțeles sezonul trecut că tu nu mai ai voie să zici cifre?
2: Păi da, dar mi-ai zis
0: pentru
2: așa.
0: Pentru protecția
2: datelor.
0: Imaginii tale.
2: Mi-ai zis așa, cifre nu, bancuri nu, că sunt varză.
0: Dar muzică... nu e nevoie, că tu ești haioasă fără să spui bancuri.
2: Nimic. Deci mie nu mi-a mai rămas
1: nimic. Tu doar deschizi gura și...
0: Da. Doar prezența ta e...
1: Da.
0: E suficient să te speli 2 zile și deja împrești dragoste.
2: Se simte, nu? Că am niște probleme zilele.
0: Glumesc. Să nu faci maxing de asta.
2: Feromon maxing sau duș maxing?
0: Duș maxing.
1: Da.
2: Da, sunt cam 15 angajați, zice cineva. Acum trebuie să mai scot 100 de bilete, că am vorbit și eu de obicei. Să știi că și dacă pare că vorbesc fără rost, nu e așa.
0: Mai găsește tu 4-5 firme ca să cumpere 100 de bilete. Mie mi se pare chiar o ocazie bună să vii într-un team building, să te împaci cu șeful, să...
1: Și unde poți să te împaci? Decât la masă. La masă cu o bericioaică, la masă cu mici, cu ciolan.
0: Chiar, toată ce muzica aia, adică...
1: N-a fost niciodată. O singură dată am intrat la Berăria H, fără bilet, normal.
0: Da.
1: Adică am intrat, am băgat capul. Că era o petrecere, treceam pe acolo cu copiii, am băgat capul și m-am speriat.
0: Da, e...
1: Păi, frate, deci este ceva...
0: De tot ce
1: lume, multă... Da, era...
0: Uite, Microsoft, am intrat pe liste firme, au 9 oameni, au 9 angajați.
2: Eu vă mulțumesc tare mult, să știți că și biletul vostru este foarte important.
1: Și audiențele sunt făcute toate. din top.
0: Emma doar să râdă, e de ajuns.
2: Acum trebuie să mai fac roz de niște firme, fac apel la toate firmele pe care le cunosc și cărora le-am cântat, să fie pe frecvență și să-și ia acest bilet.
0: Păi, intră pe termene.ro.
2: Ia.
0: Așa, intră pe termene.ro, ia 10 firme și dă-le mail. Suntem angajată Radio Zoo.
1: Ia caută, Emma, firme insolvență.
0: Așa, și bagi... Trimiți mail-uri cu oferte.
2: Da. Ia dacă intru în telefonul meu la contacte și bag firme, găsești ceva?
0: Hai mă, că trebuie să vindem toate biletele astea la Berăria H. Să ne facem de râs în fața.
1: în pauză. Că acum poate lumea vrea să asculte o melodie, să
0: băi,
1: danseze.
0: Ce să asculte? Că e 10, trebuie să plecăm acasă.
2: Deci termen, cum ai zis? Termene.ro?
0: Intră pe termene.ro, da.
2: Așa.
0: Terminate.ro? Bună dimineața! Un mesaj pentru colega mea, Laura, pentru colega mea de salon. Îți doresc multe cliente, puține pretenții și cât mai multe cafele băute până la capăt. Dacă ziua devine grea, să știi că suntem împreună în această luptă pentru frumusețea omenirii. Cu drag de la Salon Royal. Băi, ce frumos! Deci fetele lucrează în același salon,
1: da,
0: ascultă același radio.
1: Da, mai are altă valoare.
0: Una dintre ele, cât timp să usca probabil
1: una dintre ele, Madi,
0: pe capul clientei, a dat mesaj la Radio Zoo.
1: Ce frumoasă ești, Madi. Ești foarte frumoasă, Madi. Și ești frumoasă ca și caracter, că puteai să spui colegei tale, Laura, cum fac prin alte colective. Laura, ba Laura, da.
0: Bine, sper că e bine la metrou treaba, pentru că la 8 și un sfert era haos pe magistrala M1, trenuri oprite.
1: Sinucidere?
0: Om pe șine la metrou, posibilă tentativă de suicid. Nu știu, când am știrea actualizată, s-ar putea să vă anunțe tăia mai multe la știrile care era să fie la fix, nu mai sunt la fix. Gata.
2: Ha? Deci eu mă apuc de dat mail-uri la firme și, și telefoane,
0: da.
2: Să invit, dar doar să invit, adică să-i pun la curent cu ceea ce se întâmplă, că poate sunt ocupați și poate n-au fost atenți.
0: Camera de Comerț a județului Galați, la așa mai departe.
2: Nu?
0: Instituțiile
2: la
0: statului.
2: Arcada Galați, vă invit tare mult la majoratul nostru.
1: Arcada e firmă puternică, e cea care a făcut podul ăla de la aeroport, știi?
0: Către Bogart, astea.
1: Bogarți.
2: Da.
1: Firmă de Bogarți.
0: Scrie și tu la ministere, fiecare minister e obligat să cumpere două invitații, că altfel facem bâză de ei.
2: La Metrorex sunt la domnul
0: Artimon, la lider de sindicat, sindicatul Metrorex să ia niște bilete.
2: Păi da. E, dacă nu vă fac eu rost acum, ia să vedeți voi.
0: Bună dimineața. Emma amplifică orice număr, deci e bine pe orice plan.
2: Mamă, eu sunt pe plus tot timpul. Cu mine nu ieși în minus.
0: Cât ai dormit azi noapte, Emma?
2: Eu? 10 ore și nebun.
0: Deci e clar că 2 ore jumate. Ne întoarcem, bună dimineața.
2: Nața.
0: Vine The Hitman, favoritul.
1: Pa, mâine.
0: Pa. Succes, Adi.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
6: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
5: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
6: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
7: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
8: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
9: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop, Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SECE Valmedi Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe

0: Tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729-884-408.
1: DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locului.

0: nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power Under Control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food, gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Pro Taxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Asculți Sighet FM. Sighet FM. 89,9.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 12.

adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon 0722

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
6: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 07.

0: prospoții în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. And Sting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate.

0: situației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locului.

0: See It, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon 0722.

0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag! SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon 0722

0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighet Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18

de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Tipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători! Plecare din Sighetul Armației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza sighetului pentru fiecare achiziție.

calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul!
3: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.
7: Cât

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Îți mai aduci aminte?
1: Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetul Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetul Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Ice Wash.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 20.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: Mice MC, and I'm plopping in my pants.
1: Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro-party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locului.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon 0722

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
2: Când

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TCU, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la telefon 0722

0: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetu Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi este la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
0: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Îți mai aduci aminte? Sâmbătă 12 septembrie te așteptăm la distracție în stilul anilor 90, la un retro party inedit la Pensiunea Flamingo. Adună-ți prietenii și vino să retrăim împreună cele mai frumoase amintiri cu muzica anilor 90. Rezervări se pot face în limita locurilor disponibile la

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Dulce, natural și sănătos. Târgul de miere revine la Sighetu Marmației. În 14 și 15 septembrie, Asociația Api Sigmar vă invită în centrul orașului, pe platoul central, la cea de-a 17-a ediție a Târgului de Miere. Vă așteaptă producători și comercianți de produse apicole, cu miere de diferite sortimente, polen, propolis și alte bunătăți din stup. Iar pentru apicultori, târgul aduce standuri cu echipamente, unelte și accesorii apicole, utile atât profesioniștilor cât și celor aflați la început de drum. Două zile dedicate mierii și apiculturii în inima Sighetului. În 14 și 15 septembrie, Târgul de Miere, ediția a 17-a, pe platoul central din Sighetu Marmației. Vă așteptăm cu drag!
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: Si contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: 22.
1: Yeah. Da,

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Siget FM.

0: Ce fac fetele când el nu mai e?
1: Hai că vin.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 93 FM.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Sighet FM One Hit Radio.
1: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: Asculți Siget FM. Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Cari pasageri, benvenuti in România.